0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Eli sama suomeksi. Hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6, tänään on torstai 23. heinäkuuta ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Juuri sinulle täällä seuraa pidän tänään minä eli Venla Rakkola. Se on torstai ja se tarkoittaa sitä, että huomenna on perjantai ja ylihuomenna on viikon loppu, mutta vielä pari päivää pitää malttaa ennen vapaa päiviä ja sitä odotellessa voidaankin yhdessä viettää aikaa täällä Finskan aamun parissa. Mulla on ainakin kupillinen teetä ja purkillinen viinirypäleitä, jotka herättävät mut hyvin tähän aamuun. Kaikenlaista aiotaan mahduttaa tähän aamuun. Kuullaan esimerkiksi paloturvallisuudesta näin kesäaikaan. Mikä on turvallinen paikka sytyttää nuotio? Entä mitä pitää tietää nuotioita tehdessä näin mahdollisesti kuumalla säällä? Myöhemmin aamussa puhutaan myös äskettäin elokuvateattereihin tulleesta suurelokuvasta, eli The Odyssey, joka perustuu Homeroksen Odysseus-eeppokseen. Kuulemme suomalaisesta stunttimiehestä, joka oli mukana tässä elokuvassa. Ja suomenkieliset uutiset meille tänään toimittaa Helmi Schälvemark Tukholmasta. Päivän retrobiisi tulee meille 1960-luvulta ja sen tarjoilee meille Jormas-yhtye keulohahmonaan Pepe Wilberg. Kyseessähän on siis totta kai kappale nimeltä

0: Siinä Eme Feet F ja Ping Pong. Ja nyt mulla on seurannani täällä aamun uutistoimittaja Helmi Schelvemark. Hyvää huomenta, Helmi.
1: Huomenta, Venla.
0: No, mitäs me uutisissa kuullaan?
1: Uutisissa kerrotaan, että ISOFin Suomen kielikeskuksen toiminta on haasteellisten vuosien jälkeen vakiintumassa. Uutisissa kerrotaan myös, että EU-maat eivät ole vielä päässeet sopuun uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista ja maiden on päästävä sopuun viimeistään huomenna. Ja lisäksi uutisissa kerrotaan, että Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat allekirjoittaneet ydinenergia-alan yhteistyösopimuksen, joka on herättänyt huolta. Mutta näistä aiheista lisää 6:30 alkavassa uutislähetyksessä.
0: Näin tosiaan, eli suomenkieliset uutiset noin 25 minuutin kuluttua kello 6:30. Kiitos, Helmi. Ja hei, mitä säätä täällä tänään? Kun tuosta ikkunasta katselen ulos, niin siellähän on aika tuollainen kirkas sininen taivas, pilviä näkyy kyllä, mutta tänään kun ainakin töihin tulin aamulla, niin aika viileähän siellä oli. Ja Ilmatieteen laitos SMHIn mukaan luvassa on tänään Etelä- ja Itä-Göteborgilla sekä Itä-Svealandilla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin aurinkoa. Paikoittain tulee myös satunnaisia sadekuuroja. Luoteis-Göteborgilla, Länsi-Svealandilla sekä Etelä- ja Keski-Norlandissa on aurinkoista. Norrbottenin läänissä aluksi aurinkoa, mutta päivän mittaan pilvistyy lännestä päin. Ja lämpötila on etelässä 15-20 astetta ja maan pohjoisimmassa osassa 12-19 astetta. Pohjoisilla tuntureilla lämpötila on alhaisempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 23. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Olga, Oili.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Olga.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Emma, Emmi.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Oile, Olga.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Rohkima, Runo, Viljo, Tuukka.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
2: Tosiaan tänne studioon saa soittaa ja lähettää sähköpostia ihan vanhaan tuttuun numeroon 08 784 2400, tai kuten tuossa äsken kuultiin, niin osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mä kuuntelen todella mielelläni, mitä juuri sulla on mielen päällä. Ja siinä ennen näitä vielä kuultiin Kake Randelinin kappale Oman kylän mies. Suomen kielikeskus, jonka tehtävänä on edistää suomen kielen käyttöä ja elvyttämistä täällä Ruotsissa, on kokenut paljon muutoksia tämän hallituksen aikana. ISOF eli kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos on vastuussa kielikeskuksen toiminnasta. Nyt saamme kuulla, miten muutokset ovat vaikuttaneet sen toimintaan. Sitä kommentoi muun muassa ISOFin uusi pääjohtaja Maalin Ekman-Aldén, joka aloitti tehtävässä keväällä.
3: Haasteellisten vuosien jälkeen ISOFin suomenkielikeskuksen toiminta ja talous ovat nyt jokseenkin vakaalla pohjalla. Maalin Ekman-Aldén on kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen ISOFin pääjohtaja.
4: Vi tar ju nya tag nu och hoppas ju nu att det ska vara stabila förutsättningar framåt.
3: ISOF perusti Suomen kielikeskuksen edellisen hallituksen aloitteesta vuonna 2022. Mutta epävarma rahoitus johti 2 vuotta myöhemmin kielikeskuksen toiminnan lopettamiseen ja henkilökunnan irtisanomiseen. Hallituksen päätös rahoituksen jatkamisesta tuli vuoden 2024 lopulla. Suomen kielen edistäjä Tuuliva Hovjak on ainoa kielikeskuksen alkuperäisistä työntekijöistä. Hän muistelee kielikeskuksen epävarmaa aikaa.
5: Me tehtiin hurjasti töitä silloin, varsinkin syksyn 2024 aikana, että saatiin valmiiksi, saatiin näitä toimintoja niin kuin käyntiin ja projekteita ja hankkeita vietyä loppuun. Siinä oli aika kiire ja oli paljon tekemistä.
3: Vuoden alusta lähtien kielikeskuksen toiminta on muuttunut tilapäisestä vakinaiseksi. Se koskee myös ISOFin meidän kielen, jiddishin ja romanishibin kielikeskuksia. Suomen kielikeskuksen organisaatio on muuttunut, koska määrärahat vähenivät. Tuuliva Hovjak ajattelee näin.
5: Meillä on kuitenkin silleen paljon kompetenssia ja taitoa ja tietoa ja pystytään niin kuin katsomaan eri näkökulmista tätä kielen elvytystyötä Suomen kielikeskuksessa nykyään.
3: Minna Pyykelä, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä ultramariini kappaleella Elohopeaa. Helteisen kuivan sään aikana maasto- ja metsäpaloja syttyy myös Ruotsissa. Usein taustalla on ihmisten huolimattomuus. Nuotiota sytyttäessä pitää valita suojaisa paikka, sanoo palomies.
1: On jossain liian lähellä heinikkoa tai muuta tämmöistä palavaa materiaalia, että se pääsee siitä leviämään. Se on tietysti hyvin, hyvin tyypillinen. Ja sitten toinen on se, että sitten kun ollaan valmiita sen grillaamisen kanssa, niin sitten jätetään se siihen vielä sauhuamaan se nuotio ja sitten se saattaa siitä lähteä leviämään.
0: Jos tuli kuitenkin karkaa käsistä, pitää soittaa hätänumeroon ja hälyttää apua. Itsekin voi kantaa ja kaataa vettä ja pyytää myös muita lähellä olevia apuun. Jos nuotiota sytyttäessä on hyvä tarkistaa oma sijaintipaikka, sanoo Tuomas Ojala Södertörnin palokunnasta.
1: Ja se voi olla itse asiassa ihan hyvä myöskin, kun sä alat sitä nuotiota tekemään, niin katot sieltä niin kuin vaikka koordinaatit jostain apista tai ja sillä, että jos se sattuisi siitä leviämään, niin se auttaa hirveän paljon, jos palokunta tietää, mihin pitää tulla, koska siinä etsimisessä saattaa mennä aikaa.
0: Vilma Peltomäki ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska. Ja Tuomas Ojalan kanssa jatketaan sitten tuossa 6:30 suomenkielisten uutisten jälkeen. Mutta kuunnellaan nyt tähän väliin vähän musiikkia. Bes rakastan, en rakasta.

0: Siinä Bess ja rakastan en rakasta. Ja hei, tossa kun katselin kalenteria, niin näyttäisi siltä, että tänään on teemapäivä, tällainen kuin Warm Corvance Dog. Eli onko tämä sitten makkaran päivä täällä Ruotsissa ainakin. Ja se on kyllä pakko sanoa, että kun muutin tänne Ruotsiin tuossa pari vuotta sitten, niin jotenkin yllätyin siitä, miten paljon täällä esimerkiksi siis syödään noita hot dogeja. Niitä myydään näissä, tietenkin näissä kiskoilla ja kaikkialla muuallakin. Musta tuntuu, että se on ehkä enemmän yleistä täällä Ruotsissa kuin Suomessa, mikä on jotenkin yllättävää, koska kyseessähän ei kuitenkaan ole mitenkään erityisen ruotsalainen ruoka, vaan eiköhän sekin ole tuolta jostain muualta Länsi-Euroopasta tai mistä liet tullutkaan. Toki nyt kun näin sanon, niin kenties onkin jostain aivan muualta tullut, mutta se pisti miettimään, että onkohan jotain semmoisia muita ruokia, mitkä ovat paljon suositumpia esimerkiksi Ruotsissa kuin Suomessa, tai toisinpäin, jotka kuitenkin ovat ihan tavallisia ruokia toisessakin maassa. Esimerkiksi onko Suomessa, olisiko vaikka ruisleipä paljon suositumpaa Suomessa kuin Ruotsissa, näin se ainakin kaupoissa, kun noita ruokahyllyjä katsoo, niin tuntuisi olevan. Tästä voisin puhua vaikka vielä lisää, mutta nyt alkaa kello olla sen verran, että onkin tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Eli retrobiisin aika, ja meidän päivän retrobiisi tulee vuodelta 1967, ja se on Jormas-yhtyeen kappale Rööperiin. Jormasin muusikot vaihtelivat sen olemassaolon aikana sen verran tiuhaan, että en ole ihan varma, mikä kokoonpano juuri tässä soittaa, mutta yhtyeen kenties tunnetuin jäsen on laulaja ja kitaristi Pepe Wilberg. Ja tämä Rööperiin hän on suomenkielinen versio Beatlesin kappaleesta nimeltä Penny Lane. Tämän version sanoitukset viittaavat Helsingin kaupungin osaan nimeltä Punavuori eli Rödberga, ja sanoitukset on tehnyt Juha Vainio. Vaikka kappale kertookin Helsingistä, Vainio kertoo perustaneensa osan sanoituksista kotikaupunkinsa Kotkaan. Vainion mukaan sekä Kotka että Helsinki ovat satamakaupunkeja, joissa on kansainvälinen meininki, ja hän Helsinkiin muuttaessaan hakeutui alueelle, jotka muistuttivat häntä Kotkasta. Näitä olivat Kallio ja tämä Rööperi, eli Punavuori. Eli nyt siis Jormas-yhtye ja Rööperiin.

0: Siinä siis Jormas yhtye ja kappale Rööperiin vuodelta 1967. Alkuperäisen kappaleen ovat säveltäneet Beatlesin Paul McCartney ja John Lennon, ja suomenkieliset sanoitukset on tosiaan tehnyt Juha Vainio. Hei, laita ihmeessä viestiä tänne studioon ja kerro, mitä mieltä olit retrobiisistä. Tai onko kenties jotain sellaisia Ruotsin tai Suomen kaupungin osia, joista sun mielestä pitäisi tehdä tällainen biisi ja jotenkin vangita se syvin olemus. Mutta nyt suomenkieliset uutiset, ja nehän meille toimittaa Helmi Schälvemark.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Haasteellisten vuosien jälkeen ISOFin Suomen kielikeskuksen toiminta ja talous ovat nyt jokseenkin vakaalla pohjalla. ISOF, joka on kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos, perusti Suomen kielikeskuksen edellisen hallituksen aloitteesta vuonna 2022, mutta epävarma rahoitus johti 2 vuotta myöhemmin kielikeskuksen toiminnan lopettamiseen ja henkilökunnan irtisanomiseen. Hallitus päätti kielikeskun rahoituksesta ja sen jatkuvasta tehtävästä vuoden 2024 lopulla. Sen lisäksi tämän vuoden alusta lähtien kielikeskuksen toiminta on muuttunut tilapäisestä vakinaiseksi. Hallitukselta samaa rahamäärää on pienentynyt, mikä on muun muassa johtanut muutoksiin kielikeskuksen organisaatiossa. Suomen kielen edistäjä Tuuli Vahuoviak ajattelee näin.
2: Meillä on kuitenkin silleen paljon kompetenssia ja taitoa ja tietoa ja pystytään niin kuin katsomaan eri näkökulmista tätä kielen elvytystyötä Suomen kielikeskuksessa nykyään.
1: Toimittaja oli Minna Pyykölä. EU-maat eivät ole vielä päässeet yksimielisyyteen uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Maiden on päästävä sopuun viimeistään huomenna, jotta venäläisen öljyn hintakattoa ei korotettaisi. Hintakaton korottaminen hyödyttäisi Venäjää. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat allekirjoittaneet ydinenergia-alan yhteistyösopimuksen. Ydinohjelmasopimus luo puitteet Saudi-Arabian siviiliydinvoimainfrastruktuurin kehittämiselle. Yhdysvallat vakuuttaa, että uusi sopimus sisältää suojatoimia ydinaseiden leviämisen estämiseksi. Kriitikot ovat kuitenkin huolissaan siitä, että Saudi-Arabia voisi saada Yhdysvaltain tuella oikeuden rikastaa uraania. Yhdysvallat ei ole aiemmin sallinut sitä millekään muulle maalle, ja tämä herättää huolta siitä, että Saudi-Arabia voisi tulevaisuudessa valmistaa ydinaseita. Venezuelan entinen presidentti Nicolas Maduro on tuotu oikeuden eteen New Yorkissa. Kyseessä on varsinaista oikeuskäsittelyä edeltävä kuuleminen. Yhdysvaltain joukot sieppasivat Maduron ja hänen vaimonsa tammikuussa heidän kodistaan Caracasissa. Yhdysvaltojen mukaan Maduroa epäillään huumeiden salakuljetuksesta. Varsinainen oikeudenkäynti Yhdysvalloissa alkaa ensi vuoden kesäkuussa. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Schälvemark.
0: Sveriges Radio Finska. Siinä Helmi tosiaan toimitti meille suomenkieliset uutiset, ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan taas tunnin kuluttua kello 7:30. Helmi sen sijaan tulee tänne studioon kertomaan tuoreimmat uutisotsikot heti kello 7 EKK-uutisten jälkeen. Ja hei, jos olet juuri liittynyt mukaan seuraan, niin hyvää huomenta täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studiossa numero 59 sinulle seuraa pidän minä eli Venla Rakkola. Ja tämän puolituntisen aikana ehditäänkin puhua kaikenlaisesta, mutta erityisesti keskitytään tuohon keskikesän paloturvallisuuteen. Eli mennäänpä mennään Hyddingen paloasemalle puhumaan siitä, että millaisia pelastustehtäviä kuuluu palomiehen kesään. Ja totta kai puhutaan myös siitä, mitä kannattaa muistaa, kun sytyttää tulta kesäaikaan. Ja hei, kellohan on pian 7:25, ja se tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisilla aalloilla. Eli siis klikkaa tuota Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä voit painaa sitä lysnanappulaa, niin hengaillaan yhdessä aina tuohon 9:00 saakka. Tässä on vielä 2,5 tuntia hyvää aikaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään. Pysyt mukana automaattisesti. Ja luonnollisesti jatketaan aamua myös hyvän musiikin parissa. Ja sitä kuullaankin nyt.

0: Sydän, sydän ja talla pohjaan siinä kuultiin. Ja nyt puhutaankin sitten siitä paloturvallisuudesta. Minkälaisia pelastustehtäviä kuuluu palomiehen kesään? Ja mitä kannattaa muistaa kesällä liittyen tulen tekoon ja vesillä liikkumiseen? Vilma Peltomäki lähti käymään Hyddingen paloasemalla tapaamassa palomies Tuomas Ojalaa. Kuunnellaanpa.
1: Tällä hetkellä ei olla studiossa, vaan ollaan paloasemalla täällä Tukholman Hyddingessä. Kesä on mukavaa aikaa, mutta samalla kun pitää hauskaa, niin kannattaa pitää turvallisuus mielessä. Eli aiheena tänään turvallinen juhannus ja kesä sekä minkälaisia vaaroja liittyy vaikkapa tulen syttymiseen kesällä ja myöskin vesillä liikkumiseen. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa palomies Tuomas Ojala. Tervetuloa mukaan, Tuomas.
2: Kiitos.
1: Mikä on semmoinen niin kuin ehkä tyypillinen, klassinen kesätilanne, johon sitten joudutte puuttumaan?
2: No, kesällä on tietysti maastopaloja, se on aika semmoinen tyypillinen hälytys, mikä ja tietysti ymmärrettävästi syystä vain kesäisin tulee näitä maastopaloja, mutta se on, niissä monesti joutuu käymään ja niissä saattaa mennä pidemmänkin aikaa sitten, että joo, sanotaan näin, että maastopalot ja metsäpalot.
1: Ja kesään ja juhannukseen liittyy paljon vaikka kokon sytyttämistä ja nuotiota ja grillaamista, niin mitkä on ehkä semmoiset sun mielestä niinku yleisimmät ehkä virheet, mitä ihmiset tekee tulen sytyttämisen kanssa?
2: No, se on varmaan just se, että sytyttää ensinnäkin tulen semmoiseen paikkaan, mistä se sitten pääsee leviämään, että siinä ei ole tarpeeksi sitä suojaa, on jossain liian lähellä heinikkoa tai muuta tämmöistä palavaa materiaalia, että se pääsee siitä leviämään. Se on tietysti hyvin, hyvin tyypillinen. Ja sitten toinen on se, että sitten kun ollaan valmiita sen grillaamisen kanssa, niin sitten jätetään se siihen vielä sauhuamaan se nuotio ja sitten se saattaa siitä lähteä leviämään.
1: No, miten sitten voi niinku turvallisesti niinku sytyttää tulen tai sitten sammuttaa sen?
2: No, sammuttaa ainakin sillä, että pistää vaan paljon vettä. Se on ehdottomasti se paras. Sytyttäessä niin katsoa semmoinen suojainen paikka, missä ei ole just sitä heinikkoa ja semmoista niin kuin puuta siinä lähellä. Et sanoisin, itse olen tosi varovainen tekemään minkäänlaista nuotioa mihinkään. Et kyllä mä niin kuin suosittelen vaan pysymään nuotiopaikoilla. Ja sitten jos grillaa, niin sillä omalla grillillä grillaa. Että se on kaikkein varmin silloin.
1: No, milloin sitten kokkoa tai nuotiota ei kannattaisi niin kuin ollenkaan sytyttää?
2: No, silloin tietysti kun on tulentekokielto, niin ei missään nimessä pidä. Ja siitä saa tietoa ehkä parhaiten. Se vähän vaihtelee, mutta joko paikallisen pelastuslaitoksen sivuilta tai sitten kunnan sivuilta. Tai sitten, en tiedä, ilmoittaako lääninhallituskin näistä, mutta kyllä sitä tietoa varmaan kannattaa pistää eldningsförbud, niin sieltä se tieto löytyy. Mä en tiedä, minkä verran Ruotsissa kokkoja sytytellään, mutta ehkä täällä joku ruotsin suomalainen kokon sytyttää, niin se on hyvä katsoa sieltä myös. Ja sitten varsinkin, jos tuommoista isompaa tulta on tekemässä, niin kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen pelastuslaitokseen. Jo pelkästään, että siellä on tieto, että tämmöinen on jossain syttymässä, niin se auttaa jo paljon. Ja sitten sieltä myös saa tietoa. Sitten voi kysyä neuvoa siihen sytyttämiseen. Se on kaikkein paras.
1: No, mitä sitten, jos sattuu se worst case scenario, eli pahin mahdollinen skenaario, että palo lähtee leviämään ja sen huomaa, että se lähtee edes vähän siitä leviämään, niin mitä silloin kuuluu tehdä?
2: No, kyllä silloin pitää tietysti mahdollisimman nopeasti saada tieto siitä viranomaisille, että hätänumero on soittavaa ja mahdollisimman tarkka kuvaus siitä, että missä ollaan. Ja se voi olla itse asiassa ihan hyvä myöskin, kun sä alat sitä nuotiota tekemään, niin katot sieltä niin kuin vaikka koordinaatit jostain apista tai ja sillä, että jos se sattuisi siitä leviämään, niin se auttaa hirveän paljon, jos palokunta tietää, mihin pitää tulla, koska siinä etsimisessä saattaa mennä aikaa. Mutta tosiaan niin tieto vaan viranomaisille ja sitten jos minkälaista vedenneuvoa on, että astialla pystyy kantamaan sinne, niin mahdollisimman paljon vettä vaan. Ja ei ujostele pyytää myöskään apua, että jos siinä on ihmisiä lähellä, niin pyytää heitä myöskin, että mitä useammat kädet ja jalat niitä, sitä vettä sinne kantaa, niin sen parempi.
1: Ja kun itse miettii vaikka jos tulee maastopaloja, niin tulee mieleen, että joku on vaikka sytyttänyt nuotion metsässä tai joku iso kokko jossakin. Mutta onko jotakin sellaisia, mitä ehkä ihmiset ei ehkä arvaa, että tästä voi levitä joku iso vaikka tupakantumppi tai näin?
2: No, tupakantumpit on semmoisia, joista saattaa syttyä. Sitten on myös niin kuin hyvin harvinaista, mutta on myös käynyt semmoisia, että esimerkiksi kun lasipullo luonnossa, että auringonvalo heijastuu sieltä läpi ja se toimii vähän niin kuin suurennuslasi, että se sitten sytyttää. Että se voi hyvinkin pienestä, jos vaan on tarpeeksi huono tuuri niin se, ja tarpeeksi kuivaa, niin se saattaa se palo syttyä.

0: Moro moro, ciao ciao, heipä hei ja hemskmykke hei. Kiitämme herra Pekka Kenttelää levysepän hommien mallikkaasta hoitamisesta. Tästä on hyvä jatkaa, tietysti jos ja vain, riippuen levytoiveiden saamisesta levysepän pajalle nääs. Eli laita toiveita tulemaan, osallistu ja ryhdistäydy, tai ainakin osallistu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Sinne tosiaan levysepälle levytoiveita. Huomenna on perjantai ja levyseppäpäivä, mutta nyt mennään vielä torstaita ja Finskan aamua. Ja ennen tuota levyseppää kuultiin Bablon aurinkoista puolta. Mutta nyt jatketaan Hyddingen paloasemalta palomies Tuomas Ojalan kanssa. Keskustellaan kesän turvallisuudesta liittyen muun muassa tulen tekoon ja vesillä liikkumiseen. Vilma Peltomäki kysyi Tuomas Ojalalta, että miltä viime kesä näytti pelastuslaitoksen näkökulmasta, kun Ojala oli töissä.
2: Sanotaan tässä vaiheessa vielä se, että mä oon hyvin vielä niin kuin alkuvaiheessa tätä mun palomiesuraa, että se oli mun ensimmäinen kesä ja se oli rauhallisempi kuin mitä mä olin odottanut ja mä olin saanut myöskin niin kuin vähän viitteitä siitä, että täällä on, että on ollut hyvin rauhallista Södertörnin alueella ja Tukholman alueella muutenkin, mikä on tietysti hieno asia, että yhteiskunnassa on asiat niinkin hyvin, mutta joitakin maastopaloja oli viime kesänä ja hyvin monenlaisia hälytyksiä. Että se oli oikein hauska kesä, mutta ei mikään niin kuin jatkuvasti hektinen. Että siellä oli joitain vähän kiireisempiä vuoroja, ja oli joitain vuoroja, missä ei sitten tarvinnut mihinkään hälytykseen lähteä.
3: Mitäs juhannus, oliko se kiireinen viime vuonna?
2: Nyt mä olin juhannuksen töissä ja se oli, meillä oli 24 tunnin vuoro. Jos mä nyt oikein muistan, niin se oli tosi rauhallinen vuoro myöskin, että siinä ei ollut mitään isompaa. Olisiko joku automaattihälytys ehkä ollut, mistä siinäkin käännyttiin sitten takaisin, mutta se oli tosi rauhallinen vuoro. Et sitten meillä oli ryhmässä yksi kaveri, joka oli sitten vähän järjestänyt muuta tekemistä. Se oli tämmöinen 5-ottelu, missä oli tämmöisiä leikkimielisiä pieniä lajeja, missä kilpailtiin sitten.
3: Mukavan kuulosta, mutta osaatko sanoa, että minkä tyyppiset niin kuin onnettomuudet tai hälytystilanteet lisääntyy sitten aina kesäisin?
2: No se on tietysti nämä maastopalot, niin kuin sanottu, mutta ja sitten tietysti ihmiset on enemmän vesillä, että siellä on myös näitä niin kuin tämmöisiä hukkumistapauksia uimarannoilla ja vesillä, niin ne tietysti lisääntyy, että ne on ehkä semmoisia kesällä tyypillisimpiä.
3: Onko sinulla jäänyt joku yksittäinen tapaus mieleen?
2: No kaikenlaisia hälytyksiä on kyllä, mutta kyllä mulle ehkä ne pari kolme tuommoista niin kuin ihan huoneistopaloa, ihan tulipaloa, niin ne on ollut jänniä hälytyksiä niissä. Ja ne ei ole myöskään mitenkään jäänyt sillä lailla traagisina, että siellä olisi ollut ihmisuhreja. Että se on aina ihanaa, kun ihmiset säästyy. Mutta ne on jäänyt mieleen myöskin semmoisina työtehtävinä, jotka on ollut erityisen jännittäviä ja hauskoja.
3: Jutellaan vähän seuraavaksi vesillä liikkumisesta näin kesäaikoihin. Siihenkin liittyy vaaroja, vaikka se onkin kivaa, niin kuinka usein pelastuslaitos joutuu tällaisiin vesipelastustehtäviin?
2: No ne on, ainakin täällä Huddingessa, mä en ole itse henkilökohtaisesti ollut vielä koskaan niin kuin semmoisessa hälytyksessä, mutta se riippuu ihan tuurista voisi sanoa, tai semmoista, että miten paljon niitä on. Mutta se ei ole mikään yleisin hälytys, mihin me mennään missään nimessä. Mutta kyllä niitäkin aina jokunen vuodessa tulee. Huddinge ei ole sinänsä, täällä ei sitä vettä niin paljon ole, että me ei niin hirveän usein niille lähetä. Mutta on täällä muutamia uimarantoja, missä sitten sattuu ja tapahtuu.
3: Onko sä kuullut, että minkälaisia tilanteita ne sitten yleensä on ollut tämmöiset vesipelastustehtävät?
2: No siis sehän on sinänsä, meillä ei ole sukeltajia, mutta meidän pintapelastusta ja sitten pitää niinku tuonne noin neljään metriin pitää pystyä sukeltamaan. Et sieltä me pelastetaan, tai työsääntöjen mukaan meillä on niinku lupa sukeltaa niinkin syvälle. Ne on tietysti dramaattisia hälytyksiä ja ne on myös niin kuin fyysisesti aika rankkoja, että jos siinä varsinkin joutuu uimaan pitkälle ja sen jälkeen sukeltamaan. Mä olin itse pari viikkoa sitten, meillä oli tämmöinen vuosittainen testi, missä tämä niin kuin harjoiteltiin, että on kunto riittävän hyvä siihen. Pitää tietty aika raja pystyä rikkomaan, että 100 metrin uinnilla ja sitten pitää sukeltaa 4 metriin. Ja kyllä se vaan pisti puuskuttamaan. Se on tosi rankkaa niissä tamineissa kuivapuvun kanssa ja räpylöillä uida se 100 metriä niin lujaa kuin mahdollista ja sitten sen jälkeen vielä pystyä sukeltamaan. Kuulin itse asiassa yksi kollega, joka oli ollut kanssa kesäsiäisenä ensimmäistä kesää, niin se sattuiko sillä ekana, oliko se peräti ensimmäinen vuoro. Se oli ollut muutaman minuutin töissä, niin sillä tuli uimarannalle hälytys ja hän vielä niin kuin pelasti ihmisen, veti vedestä ylös ja tämä ihminen ja henki. Että ei voisi dramaattisempaa alkua uralle olla.
3: Huhhuh, kuulostaa rankalta ehdottomasti. Mitäs sitten, kun ihmiset, on paljon ihmisiä vaikka eri tämmöisissä tapahtumissa, tai onko teillä ollut hankaluuksia vaikka päästä johonkin, jos on ollut paljon ihmisiä tai tälleen?
2: No semmoisiakin tapauksia on ollut, ja viimeksi muistaakseni viime kesänä siitä, niin kuin, olikohan se Sörmlannin pelastuslaitos, tai sen alueen pelastuslaitokset, siitä kampanjoi hirveästi muistaakseni. Mutta kuitenkin se, että pysäköidään, kun ne on monesti tämmöisiä luonnon paikkoja, siellä on vähän pysäköintipaikat sitten niin ja näin, että sinne tien varteen sitten jätetään auto. Koittaisi aina pitää huolen siitä, että siinä on semmoinen kuorma-auton mentävä aukko vieressä, että palokunta pääsee paikalle, ettei sitten joudu ensin juoksemaan kaikkien tarvikkeiden kanssa muutama 100 metriä ennen kuin pääsee varsinaisesti pelastustehtäviin. Että se on semmoinen asia, mikä kannattaa aina pitää mielessä. Ja muutenkin pysäköidessä, että siis aina katsoo, että ei jätä autoa mihinkään pelastustielle, koska se voi olla kohtalokkaat seuraukset.
3: Mites alkoholi ja onnettomuudet kesäisin? Liittyykö usein?
2: Onko niillä mitään yhteyttä toistensa kanssa? Kyllä mä vähän arvelen. On ollut viitteitä siitä, että niillä olisi jotain tekemistä toistensa kanssa. Alkoholi on kyllä, niin kuin, oli se asiayhteys mikä hyvänsä, niin se aina lisää riskejä ehdottomasti. Ja varsinkin sitten vesillä liikkuessa, niin siellä myöskin sitten marginaalit on monesti pienemmät, että jos se hätä tulee, niin sitten se hätä tosissaan on sitten suurempi, jos siinä vielä ollaan vielä humalapäissä. Se kannattaa aina, se pitäisi aina olla niin kuin se ihminen, jolla on vastuu siitä veneestä tai millä siellä liikutaan, niin sen pitäisi aina olla selvinpäin. Sillä pitäisi aina olla käsitys siitä, että mihin ollaan menossa ja paljonko polttoainetta ja sillä, että siellä on edes joku, jolla on tolkku mukana.
3: No mitä sitten kannattaa jotenkin muistaa, jos lähtee yksin uimaan tai yksin veneilemään sun mielestä?
2: No veneilessä tietysti aina pelastusliivit ja jos ei liivejä ole, niin ainakin täältä niin kuin Södertörnin pelastuslaitokselta voi niitä vuokrata. Oli vähän se 10 kruunua päivä. Niitä on myös niin kuin ympäri maata muissakin pelastuslaitoksissa on se mahdollisuus. Se ei ole mikään tämmöinen standardi, valtakunnallinen standardi, mutta monet pelastuslaitokset niitä vuokraa pelastusliivejä ja se on tosi tärkeää, että ne on uidessa. Se on tietysti aina vaikea niitä omia voimiaan arvioida, mutta se on kanssa, ja tässä taas tulee se alkoholi, että silloin arviointikyky heittää ja silloin myös se fyysinen suorituskyky huononee. Et alkoholin vaikutuksen alaisena kannattaisi pysyä vaan rannalla, uidessa muutenkin pysyä sillä lailla rannan läheisyydessä, että jos joku kramppi iskee tai mikä tahansa sairaskohtaus, että sä pääset siitä sitten rantaan turvallisesti.

voittaja, voittaisko muutenkaan? Hei! Taas pari nirmeli, virveli, visko ja viehettä kilvan saan. On vaikeeta seurata pöyhös ja suuta sen näytöllä irmelin dirlandaa.

Siinä kuultiin EKKO-uutisia, jotka meille siis toimitti Gustava Söder. Ja seuraavan kerran EKKO-uutisia sitten 8:00. Sinä sen sijaan kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja seurannasi täällä Tukholman radiotalon Studio 59. Olen minä, Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Jatketaan nyt yhdessä tämän aamun parissa. Myöhemmin tässä lähetyksessä jatketaan vielä esimerkiksi tuosta paloturvallisuudesta. Aamujuontaja Vilma Peltomäki kävi Hyddingen paloasemalla haastattelemassa palomies Tuomas Ojalaa tulen teosta ja vesillä liikkumisesta. Ja käydään vähän myöhemmin myös pikavisiitillä Kirpputorilla. Millaisia kaikkia löytöjä voi tehdä Kirpputorilta? Mutta siitä hieman myöhemmin. Pian aamun uutisjuontaja Helmi Schälvemark tulee kertomaan meille aamun uutisotsikoista. Ja hei, tännehän voit soittaa meille studioon vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laittaa sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Musta on ainakin aina todella kiva kuulla, että mitä sulle kuuluu ja mitä sulla on mielen päällä, niin soita ihmeessä tai laita viestiä, se on aina tervetullutta. Mutta jatketaan nyt musiikin parissa. Luukas Oja ja Älä tapa.

0: yötä. Siinä Luukas Oja ja Älä tapa. Ja nyt en olekaan täällä studiossa yksin, vaan mulla on seuranani aamun uutistoimittaja Helmi Schälve-Mark. Hyvää huomenta, Helmi.
1: Huomenta.
0: No kerropa, mitä kuullaan suomenkielisissä uutisissa seuraavaksi?
1: No uutisissa kerrotaan tänään Lounais-Ranskan metsäpaloista, joiden vuoksi yhteensä 12 000 ihmistä on evakuoitu. Ja lisäksi uutisissa kerrotaan, että Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna ja samalla Suomi vaatii lisää pakotteita Venäjälle. Mutta näistä aiheista lisää 7:30 alkavassa uutislähetyksessä.
0: Juurikin näin, eli suomenkielisiä uutisia kuullaan tuossa noin 20 minuutin kuluttua. Ja mitäs me nyt säästä tiedetään? Kun katselee ulos tuosta studion ikkunasta, niin taivas on sininen, mutta pilven haituviahan siellä kyllä näkyy, eli ei aivan kirkas taivas. Ilmatieteen laitos SMHI:n mukaan luvassa on tänään Etelä- ja Itä-Jöötanmaalla sekä Itä-Svean-maalla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin aurinkoa. Paikoittain tulee myös satunnaisia sadekuuroja. Ja Luoteis-Jöötanmaalla, Länsi-Svean-maalla sekä Etelä- ja Keski-Norlannissa on aurinkoista. Norrbottenin läänissä on aluksi aurinkoa, mutta päivän mittaan pilvistyy lännestä käsin. Ja lämpötila on etelässä 15-20 astetta ja maan pohjoisimmassa osassa 12-19 astetta. Pohjoisilla tuntureilla lämpötila on alhaisempi. Mutta hei, miltä se sää näyttää siellä, missä sinä olet? Sä voit soittaa ja kertoa siitä meille tänne studioon joko numeroon 087842400 tai osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
2: Nimipäivät tänään.
3: 23. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Olga, Oili.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Olga.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Emma, Emmi.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Oile, Olga.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Rohkima, Runo, Viljo, Tuukka.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Vesalan ja Olavi Uusivirran kappale Kipeä kuultiin siinä.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: No niin, jatketaan vielä Hyddingen paloasemalta palomies Tuomas Ojalan kanssa. Ollaan tässä aikaisemmin keskusteltu kesän turvallisuudesta liittyen muun muassa tulen tekoon ja vesillä liikkumiseen. Vilma Peltomäki kysyi, onko Ojala itse muuttanut ajatustapaansa ja turvallisuuskäyttäytymistään sen jälkeen, kun hän aloitti palomiehen hommat.
2: No aika vähän, mutta mä oon aina ollut jollain tavalla semmoinen turvallisuusfriikki. Mä oon jo pikkupojasta asti katsonut, että ovet lukossa ja hellat pois päältä, kun oon mennyt nukkumaan. Mutta oon mä sen verran, että mä oon niin kuin autooni hankkinut joitain tämmöisiä varusteita, että muun muassa turvavyön leikkurin ja lasin särkien, mitkä on hyvä olla, jos pitää päästä autosta ulos. Tai jos pitää päästä jonkun toiseen autoon. Mutta ja onkohan mä sinne jonkun tämmöisen irtohiinankin laittanut turnikeeksi, jos tarvii verenvuotoa tyrehdyttää. Tämmöisiä juttuja mä oon tehnyt, mutta kyllä se tietysti tässä työssä niin vielä ne niin kuin kaikki elämän riskit tulee paljon konkreettisemmiksi ja on niin kuin tietoinen niistä. Että kyllä mä luulen, että se tuo sitä ajattelua lähemmäs arjessakin.
3: Onko suomen kielestä ollut hyötyä sulle tässä työssä? Onko se joutunut käyttää sitä joskus?
2: Kerran olen päässyt käyttämään itse asiassa. Oli semmoinen, oltiin ambulanssia auttamassa, piti tämmöinen vanhempi herra kantaa kolmannesta kerroksesta ambulanssiin. Ja hän oli suomenkielinen, tai pariskunta oli suomenkielinen. Ja hän oli, mä muistan, hän oli muistisairas vielä, että vähän sillain niin kuin semmoinen... No niin, nyt siellä lähdettiin taas. Joo. Niin tosiaan, niin siellä Joo, mutta tämä oli tämmöinen vähän hämmentynyt herra ja sitten niin kuin vähän rauhoittaakseni sitten puhuin suomea heille. Ja se jotenkin se tuntui siltä, että se vähän ehkä saattoi jopa rauhoittaa.
3: No, minkälaiset terveiset sä haluaisit lähettää sitten kesän ja juhannuksen viettäville ihmisille?
2: Sanoisin, että mä lainaisin jo edesmennyttä isoäitien, jolla oli tapana aina sanoa, että iloista mieltä ja tervettä järkeä, että sillä pääsee pitkälle jo. Mut niin kuin olla tietoinen riskeistä ja sitten elää sen mukaan, ottaa ne riskit huomioon ja vähän miettiä, varsinkin jos tuolla niin kuin vesillä liikkuu tai tulee semmoinen olo, että onkohan tämä nyt ihan turvallista, niin sitten kannattaa miettiä ainakin vielä toisen kerran.
3: Kiitos paljon Tuomas Ojala, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
2: Kiitos.

0: Siinä Mando Dion kappale Black Saturday. Ja tosiaan kun tuossa noita suomenkielisiä uutisia vähän lueskelen liittyen vähän tähän paloturvallisuusjuttuun, niin Yle uutisoi, että maastopalot ovat pakottaneet tuhansia evakuoitumaan Euroopassa. Esimerkiksi Lounais-Ranskassa yhteensä 12 000 ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan, ja vaikka meillä täällä Ruotsissa ei olekaan aivan yhtä kuumaa ja kuivaa kuin tuolla Ranskassa esimerkiksi, siis Euroopassa, läntisessä ja eteläisessä Euroopassa lämpötilat ovat joissain kohdissa ylittäneet 40 asteen rajan, mikä on todella, todella kuuma, niin silti on hyvä olla tietoinen paloturvallisuudesta ja pitää vaikka sitä vesisankoa tai hiekkaämpäriä nuotion vieressä, jos sellaisen tulen meinaa tehdä kuitenkin tällaiseen maastopaloaikaan. Mutta hei, meille onkin tänne studioon tullut soittoa. Ihanaa, kuunnellaanpa se.
1: Hyvää huomenta. 15 astetta, pilvetön taivas, aurinko. Tuntuu hyvältä. Kiva mennä ulos tänään istumaan, elämän menua katsomaan ja kukkiani. Yksi bulkin tuoksuu hajuvereltä. Kesä terveisin, Martta.
0: Kiitos Martta ja ihanat kesäterveiset sinne sinullekin. Oi vitsi, oikein siis hajuvedeltä tuoksuva puu ja kukkasia. Melkein käy kateeksi itselläni. Ei ole puutarhaa tai oikeastaan mitään mahdollisuutta kasvattaa ulkokukkasia. Niitä aina sitten käyn toisten ihmisten pihoilla tai... En toisten ihmisten pihoilla, tietenkään en mene luvatta toisen ihmisen pihalle, mutta jos käy vaikka kaverilla kylässä ja siellä on kukkasia, niin niitä on ihana katsella ja tuoksutella. Mitkä on sun lempikukkia puutarhassa? Siitäkin kuulisin mielellään. Tai kenties kukkaset eivät olekaan se, mihin sä yleensä päädyt. Ehkä se onkin jonkinlainen marjapuska tai vaikkapa omenapuu. Tämä kiinnostaa mua kovasti, mikä asia tekee puutarhasta sellaisen täydellisen sun mielestä? Onko se joku kasvi tai onko se vaikka grilli? Pitäähän sitä puutarhassa päästä grillaamaankin mahdollisuuksien mukaan. Mutta kuunnellaan nyt vähän musiikkia, Eva Louhivuoren kappale Ennen meitä.
2: Katselen sua nukkuvaa. Vaikka on hiljaista,

0: Siinä Eva Louhivuori ja Ennen meitä. Kuule, mä jäin miettimään tuossa tuon äskeisen Martan soiton ja tämän kaiken paloturvallisuuspuheen sekä sen lisäksi, että tänään on teemapäivänä Varmkorvens Dag ainakin täällä Ruotsissa, että oi vitsi, kunnon kesägrillaamista on kyllä ikävä. Mä en olekaan sitä päässyt tänä kesänä tekemään, kun ei ole sitä omaa puutarhaa eikä sitä omaa grilliä. Mutta mikä on sun mielestä sellainen asia, mitä kesän grillijuhlissa tai grillaamisessa on ihmisen saatava? Onko se kenties jonkinlainen makkara? Itse ainakin pidän hirveästi siitä, kun grillataan noita maissin tähkiä. Oi vitsi, se on oikein hyvää, kun siihen saa sellaisen vähän hiillosmaun, mutta se on kuitenkin pikkaisen makeaa. Tiedän myös, että monet tykkäävät esimerkiksi grillatusta hallumijuustosta tai vaikkapa grillatuista tällaisista vihannesvartaista. Ja tietenkin makkaroiden lisäksi voihan sitä kaikenlaista muutakin grillata, vaikkapa kanaa. Soita tai laita sähköpostia mulle ja kerro, mikä on sun suosikki, mutta nyt suomenkieliset uutiset ja Helmi Schälvemark.
1: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää uutissuomalaisen tullilta pyytämistä tiedoista. Tammikuun ja huhtikuun välisenä aikana tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomeen tuodaan yhä tuotteita, jotka eivät kuulu Venäjä-pakotteiden piiriin. Suurin osa tuonnin arvosta tulee nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti eniten tuotiin ammoniakkia. Suomen vuosittainen tuonti Venäjältä on kuitenkin romahtanut vuoden 2022 jälkeen noin 9 miljardista eurosta noin miljardiin euroon. Maasto- ja metsäpalot ovat kesän aikana riehuneet ympäri Eurooppaa. Myös Ruotsissa paloriski on kasvanut helteen ja kuivan sään myötä. Palojen taustalla on usein ihmisten huolimattomuus. Nuotiota sytyttäessä pitää valita suojaisa paikka, sanoo palomies Tuomas Ojala Hyddingen paloasemalta.
2: On jossain liian lähellä heinikkoa tai muuta tämmöistä palavaa materiaalia, että se pääsee siitä leviämään. Se on tietysti hyvin tyypillinen. Ja sitten toinen on se, että sitten kun ollaan valmiita sen grillaamisen kanssa, niin sitten jätetään se siihen vielä sauhuamaan se nuotio ja sitten se saattaa siitä lähteä leviämään.
1: Jos tuli kuitenkin karkaa käsistä, pitää soittaa hätänumeroon ja hälyttää apua. Itsekin voi kantaa ja kaataa vettä ja pyytää myös muita lähellä olevia apuun. Toimittajina oli Vilma Peltomäki ja Meini Rantala. Isot metsäpalot Lounais-Ranskassa ovat pakottaneet vielä 7000 ihmistä evakuoimaan. Ranskan viranomaiset ovat tyhjentäneet yhteensä 6 leirintäaluetta ja 1 asuinalueen. Viranomaisten mukaan päätös tehtiin varotoimena. Palot olivat eilisen myöhäisiltaan mennessä tuhonneet noin 2000 hehtaaria maastoa. Alueella on nyt evakuoitu yhteensä 12 000 ihmistä. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebolaan kuolleiden määrä jatkaa kasvuaan. Kongon hallituksen mukaan vähän yli 1000 ihmistä on kuollut toukokuussa alkaneessa epidemiassa. Tartuntoja on todettu yli 2500. Yhdysvallat on nyt iskenyt Iraniin 12 yönä peräkkäin. Räjähdyksiä on kerrottu kuuluneen useissa Iranin kaupungeissa. Iranin valtiollisen median mukaan 2 ihmistä on kuollut Yhdysvaltain iskuissa kaupungissa lähellä Irakin rajaa. Iran on puolestaan vastannut hyökkäämällä droneilla kohteisiin Kuwaitissa. Iran kertoo myös estäneensä 3 aluksen kulun Hormuzin salmen läpi. Uutiset toimitti Helmi Schälvemark.

Siinä Helmi kertoi meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran näitä suomenkielisiä uutisia. Tosiaan kuullaan taas tunnin kuluttua kello 20:30. Ja Helmi sen sijaan tulee taas pitämään tänne studioon seuraa minulle tuossa kello 8 EK-uutisten jälkeen ja kertomaan sitten tuoreimmat uutisotsikot. Mutta hei, jos olet juuri liittynyt seuraan, niin hyvää huomenta täällä Sveriges Radio Finskan studiossa numero 59 sinulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Ja meillähän on tässä vielä melkein 1,5 tuntia hyvää yhteistä aikaa viettää tätä aamua. Nyt tässä lähetyksessä vielä puhutaan kirpputoreista. Millaisia löytöjä kirpputoreilta voikaan tehdä? Ja miltä se tuntuu, kun itselle tärkeä esine löytääkin uuden kodin kirpputorin kautta? Ja myöhemmin tässä aamulähetyksessä puhutaan vielä äskettäin elokuvateattereihin tulleesta suurelokuvasta The Odyssey, joka perustuu Homeroksen Odysseus-eeppokseen. Ja me siis todellakin puhutaan suomalaisen stunttimiehen kanssa, joka oli mukana tässä suurtuotannossa. Esimerkiksi kysytään, että millainen oli elokuvaohjaaja Christopher Nolan näin lähietäisyydellä. Mutta siitä vähän myöhemmin jatketaan tätä lähetystä nyt tässä musiikin parissa. Pilvet, pilvet ja salaisuutes.

0: Pilvet, pilvet ja salaisuutes. Ja nyt tehdään pieni kirppispysähdys. Ulla Rajakisto kävi Dalslannissa Pirjon kirppisladossa löytönä matto, jota sen omistaja ei oikeastaan olisi halunnutkaan myydä. Mutta kun matolle yllättäen löytyi ostaja, niin siitä tuli kyllä tippa silmään.
1: Pirjo Josefsson.
2: Tässä nyt taisi käydä niin, että sinulla on sylissä sellaista, mistä sä et oikeastaan olisi halunnutkaan luopua.
1: Niin, asia on semmoinen. Kyllä minun olisi pitänyt pitää tämä matto, mutta kun se ei nyt sopinut tähän taloon, missä mä nyt asun. Mutta kyllä se saattaa, kun mä nyt muutan, niin silloin se saattaa taas sitten sopii, mutta nyt on eronnut siitä.
2: Mitä se maton tarina sitten, kun se niin rakas on?
1: On, se on nyt yksi rakas kaveriin vanhaa, miten se sanotaan, gamla förfäder som har tillverkat den här mattan till ett gammalt äldre hus. Och i Boråsområdet, jag tror att det kan vara i Seglora utanför Borås. Och den har hon ju då fått ärva. Och den kom inte till användning hos henne, utan hon har sparat den och den har varit tvättad. Den är jättelång och den är alldeles speciell. Jättefin är den. Så vi får väl se och hoppas att ni får användning för den.
2: Tusen tack för det. Kiitos tästä.
1: Kiitos.
2: Pidetään hyvää huolta siitä.
1: Ja, kiitos.
0: Pirjo Josefsson ja jututti Ulla Rajakisto.

0: siinä absoluuttinen nollapiste ja kappale nimeltä Eräät tulevat juosten.
1: Surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
2: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
3: Verijälkiä joka puolella.
2: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
1: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen synkkä ja surullinen historia.
2: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
0: Siinä tosiaan kuultiin traileridokumentista Viking Sallista, ja noita dokumenttejahan tietenkin löydät tuolta meidän Sveriges Radio Finskan verkkosivuilta tai Sveriges Radion apista. Sieltä pitäisi löytyä osoitteen kautta ja sieltä dokumentti. Tai sitten, jos dokumentti ei tällä hetkellä kiinnosta, niin sieltähän löytyy esimerkiksi äänikirjaa tai podcasteja. Eli kaikille löytyy kaikkea sieltä. Mutta hei, jäin miettimään tuossa ennen kappaletta. Siinä puhuttiin kirppiskokemuksista ja kirppislöydöistä. Että mitkä ovat sinun suosikki kirppislöytöjäsi? Oletko tehnyt jotain aivan älyttömän hyviä löytöjä älyttömän halvalla? Tai löytänyt jotain semmoista, mitä ei kerta kaikkiaan mistään muualta voisi löytää kuin kirpputoreilta? Itsekin tykkään välillä noita kirpputoreja käydä läpi, ja vaikka ehkä aikaisemmin olen keskittynyt vaatteiden ostamiseen kirpputoreilta, niin nykyään suuntaan aina kyllä ehdottomasti sekä keittiövälineosastolle että sitten taulujen luo, koska välillä sieltä tauluista löytyy todella mielenkiintoisia juttuja ja aina on ihana, kun saa koristeita seinälle. Ja siellä keittiövälineissäkin kyllä, kun katselee, niin löytää varsinkin siis jotain oikein ihania kattiloita tai patoja tai semmosia, koska uutena ne voivat maksaa todella paljon, mutta jos se on vaikka hyvä tällainen valurautapata, niin eihän se mitään haittaa, että se on 10-20 vuotta vanha. Sehän on itse asiassa vain hyvä asia. Siinä on vähän karaktääriä sitten siinä keittiövälineessä. Mutta hei, kerro mulle ihmeessä, että mitkä on sun suosikki kirpputorilöydöt? Tai oletko myynyt kirpputorilla jotain todella itsellesi tärkeää, mutta joka on sitten löytänyt hyvän kodin? Laita siitä viestiä joko finska@sverigesradio.se tai soita numeroon 087842400 ja jatketaan vielä kirpputoreista puhumista tuossa seuraavien biisien jälkeen. Nyt Pekka Laine ja Sunflower Kid.

Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

Siinä Sini Jasemin ja kappale Noidan kehä. Ja hei, mä jäin miettimään tuossa, kun aikaisemmin puhelin näistä kirpparilöydöistä, että mitä kaikkia hyviä kirpparilöytöjä sitä voikaan ihminen tehdä. Täällä ainakin Tukholmassa, kun olen noita kirppareita kiertänyt, niin välillä siellä näkyy ties mitä astioissa esimerkiksi. Siis olen nähnyt ihan muumimukeja tai tällaista, kun suomalaisesta alkuperästä puhutaan, niin vaikkapa Arabian. Luulen, että Arabian astioita ehkä, mutta en ole ihan tarpeeksi tietoinen astioista, että osaisin varmuudella sanoa. Muumimukit sentään on helppo tunnistaa, kun niissä, no luonnollisesti, on niitä muumihahmoja. Se on ihan hauska niitä löytää täältä, kun kuitenkin varsinkin suomalaiset tuppaavat muumimukeja keräilemään. Itsellänikin on astiakaapissa ainakin 3 kappaletta ja minä olen varmasti siitä vähemmästä päästä, kuinka paljon ihmisillä voi muumimukeja ollakaan. Mutta sitten vähän googlailin tässä, että mitäs löytyy, kun puhutaan kirpputoreista. Ja vuosi sitten on ihan mielenkiintoinen juttu ollut Helsingin Sanomilla. Tietenkin kirpputoreilla ihmiset käyvät edelleen todella paljon ja varsinkin isommissa kaupungeissa, niin se tuntuu olevan trendi, joka vain kerää niin kuin edelleen suosiota, mutta myös ihmiset käyttävät paljon näitä nettikirpputoreja tai vaikkapa tällaisia puhelinsovelluksia, kuten Vinted tai vaikka Suomessa Tori, ja luulisin, että täällä Suomessa se taitaa olla ehkä, täällä Ruotsissa se taitaa olla tuo Blocket. Ja oli tällainen juttu, että käytettyä tavaraa lähetetään mitä omituisimmissa pakkauksissa. Esimerkiksi siis joku on voinut lähettää, ostaa paidan nettikirpputorilta, ja kun se tulee perille, niin se on sullottu vanhaan maitopurkkiin, joka on teipattu kiinni. Tai esimerkiksi pizzalaatikkoon sitten näyttää olevan tuollainen kissan ruokalaatikkokin, joka on teipattu kiinni ja lähetetty sitten menemään. Se on kyllä tosi mielenkiintoinen ilmiö. Olen siitä kuullut omilta kavereiltanikin. Joku taisi saada postissa kananmunapaketin, jossa oli sitten hänen ostamansa tavara tai vaate. En muista, mikä se oli. Kananmunat oli tietenkin sieltä otettu pois, mutta siinä kananmunakartongissa oli se tuote lähetetty. Jos sä olet käyttänyt nettikirpputoreja, niin oletko sattunut saamaan tällaisia paketteja tai oletko kenties itse lähettänyt tavaraa tällaisissa paketeissa? Kerro siitä mulle. Mutta nyt vahtera ja viiniin meneviä naisia.

0: skador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
1: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Och jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
0: Men vi pratar om år då.
1: Det brukar ta år att införa nya regler.
2: Reporter här var Mikael Funke. Och nu om detta. Ja, kon kan må bättre när det luktar gott. Det visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, rapporterar P4 Kristianstad. Forskare menar att både bättre stallventilationer och aromaterapi kan bidra till förbättrat mående. Och bakgrunden är att dofter som ammoniak kan stressa djuren. I studien fick korna själva undersöka en särskild dofthink med bland annat lavendel, mynta och apelsin. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 8 i studion Gustava Söder. Och för fler nyheter så kan du ladda ner våran app Sveriges Radio eller besök oss online på sverigesradio.se.
3: Sveriges Radio finska.
4: Siinä Gustava Söder toimitti meille Eekko-uutiset kello 8:00, mutta nyt ei kuunnellakaan Eekko-uutisia, vaan sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja seurannasi täällä vielä noin tunnin ajan Tukholman radiotalon Studio 59. Olen minä, Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Jatketaan yhdessä nyt tämän aamun parissa. Kuullaan piakkoin tuosta äskettäin elokuvateattereihin tulleesta suurelokuva The Odysseista, joka siis perustuu Homeroksen Odysseus-eeppokseen. Ja me kuulemme suomalaisesta stunttimiehestä, joka oli mukana tässä elokuvassa. Mä soitin hänelle ja kyselin, että millaista tällaisessa tuotannossa oli työskennellä. Mutta ei siitä vielä nyt ihan heti ensiksi. Tänne tulee vielä aamun uutistoimittaja Helmi Schelvemark kertomaan uutisotsikot. Ja hei, tännehän voit soittaa meille studioon vanhaan tuttuun numeroon 087 84 24 00 tai laittaa sähköpostia finska@sverigesradio.se. Minä ainakin aina tosi mielelläni kuulen, että mitä sulla on mielen päällä tai mitä vaikka sun aamuun kuuluu. Mutta nyt mennäänkin musiikin pariin.

0: Siinä Portion Boys, Portion Boys ja tämän kesän viheltelen. Ja nyt mulla on studioon saapunut seuraa, eli aamun uutistoimittaja Helmi Schelvemark. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Kerropa Helmi, mitä nyt näissä seuraavissa suomenkielisissä uutisissa kuullaan?
1: No, uutisissa kerrotaan tänään, että vain runsaat 100 taimaalaista marjanpoimijaa saa viisumin Suomeen tänä kesänä, ja viisumia haki Taimaasta yli 2100 poimijaa. Lisäksi uutisissa kerrotaan myös Ruotsin hallituksen suunnitelmasta, jonka mukaan jengijohtajilta voitaisiin peruuttaa Ruotsin kansalaisuus. Mutta näistä aiheista lisää 20:30 alkavassa uutislähetyksessä.
0: Näin tosiaan, eli noin 20 minuutin kuluttua suomenkieliset uutiset, jotka Helmi meille toimittaa. Mutta puhutaanpa nyt siitä suosikkiaiheesta, eli säästä. Kun katselen tuosta ikkunasta ulos, niin siellä kyllä näen sinistä taivasta tuolla noista pienistä pilvien rakosista, mutta siellä alkaa pilviä kertymään, ja ainakin tuossa tässä Sveriges Radion ulkopuolella liehuvista lipuista voisi päätellä, että siellä jonkun verran tuulee myös. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan luvassa on tänään Etelä- ja Itä-Jötanmaalla sekä Itä-Sveanmaalla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin aurinkoa. Paikoittain tulee myös satunnaisia sadekuuroja. Luoteis-Jötanmaalla, Länsi-Sveanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Norlannissa on aurinkoista. Norrbottenin läänissä on aluksi aurinkoa, mutta päivän mittaan pilvistyy lännestä. Ja lämpötila on etelässä 15-20 astetta ja maan pohjoisimmassa osassa 12-19 astetta. Pohjoisilla tuntureilla lämpötila on alhaisempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 23. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Olga, Oili.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Olga.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Emma, Emmi.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Oile, Olga.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Rohkima, Runo, Viljo, Tuukka.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
3: Noita Finskan dokumentteja tosiaan voi kuunnella sieltä meidän sovelluksestamme tai osoitteesta sverigesradio.se/finska. Ja sitä ennen kuultiin Elli Main ja Kaukuan kappale Voidaaks rikkoa hiljaisuus. Mutta nyt mennään aivan muihin aiheisiin. Noin viikko sitten perjantaina täällä Ruotsissa sai ensi iltansa elokuvaohjaaja Christopher Nolanin suurelokuva The Odyssey, joka kertoo Homeroksen Odysseus-eepoksen tarinan. Elokuvan rooleissa on lukuisia maailmankuuluja nimiä, mutta tarkkasilmäisimmät katsojat ehkä voivat huomata elokuvan lopputeksteissä myös suomalaisen nimen. Oululainen Sami Aaltomaa oli elokuvassa stunttinäyttelijänä yhtenä niin kutsutuista soutajista. Ja mä soitin Samille ja kysyin häneltä, miten hän oikeastaan päätyi rooliin.
4: Joo, se lähti sillä lailla tuo ajatus liikkeelle, että vuosi sitten helmikuuta taisi olla, kun aika paljon olin työhommaa touhunut siinä ja saunassa sitten mietiskeli, että mitä sitä haluaisi tehdä, jos kaikki olisi mahdollista ja mikä vaan onnistuisi. Ja sitten tuli mieleen, että tuommoinen stunt-näytteleminen tai toiminta-elokuva-hommat muutenkin kiinnostaisi ja olisi siisti juttu ja pienestä asti semmoisista vähän niin kuin haaveillut. Ja sitten päätin, että no mäpä kokeilen, kun vähän on kuitenkin urheilutaustaa ja monenlaista akrobatia-hommaa ja muuta, että vähän niin kuin sille suunnalle osaamisia olisi olemassa jo valmiiksi. Ja siinä sitten kirjoitin näille kotimaisille näyttelijäagentuureille sähköpostia ja kaikki temputtein videolle, mitä osasin, ja lähetin menemään, mutta sieltä ei oikeastaan hirveästi vastauksia kuulunut. Ja jos joku vastasi, niin vähän siihen suuntaan, että heillä on noita ammattilaisia oikeastaan, että miettiä sitten joku muu kanava, mihin lähteä ittiänsä markkinoimaan. Ja sitten googlettelin vielä, että eikö ole stunt-näyttelijöille omaa tuommoista toimistoa olemassa, ja semmoinenhan sitten Lontoosta löytyi, ja siellä oli yhteydenottolomake. Kattoin kyllä siinä vaiheessa, että ne on Marvelin elokuviin tehnyt ja Spider-Manit ja muut ollut mukana, että saattaa olla, että ei mulla taso ihan riitä semmoiseen, mutta vähän sillä ajatuksella, että on paha omasta päiväjärjestyksestä pois ja ainakin yrittänyt, ja hyvin nopeasti sinne lyhyen viestin kirjoitin ja samat videot laittoin menemään, ja suureksi hämmästykseksi sitten parin viikon päästä sieltä sähköpostia tuli, että koe-esiintyminen olisi muutaman päivän päästä, että pääsisinkö tulemaan paikalle. Ja siinä sitten ajattelin ensin, että tämä on varmaan joku huijaus, että eikä nyt voi näin olla. Ja kuitenkin sitten loman kannalta ajattelin, että käyn Lontoossa muutaman päivän. Ja paikalle saavuin sovitusti ja sieltä vielä joku soittelikin perään, että onko varmasti tulossa. Ja menin paikan päälle ja koe-esiintyminen siinä touhuttiin, ja sitten jo samana iltana, kun olin hotellilla nukkumaan laittamassa, niin puhelin soi, että kyllä nyt sulle hommaa olisi tarjolla, että otatko vastaan.
3: Toi kuulostaa todella makealta hommalta. Mua kiinnostaisi ehkä, että millaisia temppuja sä teit sille sun nauhalle, jonka sä lähetit sinne, ja millaiset ne koe-esiintymiset oli, pitikö sun sielläkin tehdä temppuja?
4: Joo, se mulla on vähän mennyt sillä aina, että miettimättä onko kauhean järkevää, niin aina jos on nähnyt jotakin siistiä, niin tuntunut, että tuota pitäisi itsekin kokeilla ja harjoitella, niin silloin joskus nuoruudessa niin noita voltteja ja käsillä seisontoja harjoittelin, ja nyt sitten myöhemmällä iällä vähän niin kuin niitä uudelleen herätellyt, niin siinä oli kaikenlaista käsillä seisontaa ja taaksepäin volttia ja muuta, mitä pittiin, että voisi olla oleellisia taitoja ja temppuja. Ja ja koe-esiintymistilanteessa sitten siinä oli ehkä pari 30 henkiä ja siinä tehtiin yhteisiä juttuja, aika perusjuttuja, jotakin lyöntejä ja potkuja ja vähän kuperkeikkaa ja kärrynpyörää ja sitten tehtiin semmoinen taistelukoreografia parin kanssa. Se sattui hyvin, että siinä oli judokaveri parina mulla, niin minun mielestä onnistuttiin siinä ihan mukavasti ja tosi hauskaa oli, kun en ollut semmoista ennen tehnyt ja siinä jo heti kyllä tykästyi, että tämähän on mahtavaa hommaa. Ja sitten oli vielä semmoinen lyhyt niin sanottu freestyle-osio, että jokainen sai omia temppuja tehdä.
3: No voin kuvitella, että fiilis oli varmaan aikamoinen, kun sait kuulla, että rooli tuli. Mitkä oli sun tuntemukset? Juhlistitko sä jotenkin tätä siellä Lontoossa sitten?
4: No eipä siinä kerennyt. Mulla oli, taisi olla aika aikainen aamulento sitten kotimatkalle lähössä ja tosiaan olin jo sängyssä siinä peiton alla ja valot pois, kun katsoi, että nyt puhelimen näyttö syttyi. Ja kyllä siinä sitten hetken aikaa meni ihmetellessä, että mitenhän tässä nyt näin kävi.
3: Joo, no ihan todella ymmärrettävästi. No sitten sä olit saanut roolin. Voitko sä kuvailla tätä sun roolia elokuvassa? Pitikö sun valmistautua siihen jotenkin?
4: No semmoiset ohjeet sanottiin, siinä ei vielä siinä vaiheessa ollut tiedossa, mikä elokuva on kyseessä. Ja ohjeeksi tuli, että hiuksia ja partaa ei saa leikata, että ne pitäisi antaa kasvaa. Ja semmoinen vihje, että kuntoilua kannattaa jatkaa ja soutamista ruveta harjoittelemaan.
3: Niin, aivan. Eli sä et vielä tiennytkään siinä vaiheessa, että sä oot nimenomaan tähän Odyssey-elokuvaan menossa. Missä vaiheessa sä sitten sen sait tietää?
4: No kyllä se siinä jossakin vaiheessa, niin kuin, ennen kuin se tuolta agentilta virallinen tieto tuli, meillä oli semmoinen puhelinpalaveri siinä tuolla soutajaporukalla. Ja siellä sitten virallisesti julkaistiin tämä, että mikä elokuva on kyseessä, mutta vähän niin kuin osasin sitä jo aikaisemmin siinä arvella ja enteellä, kun tiesin, että tuo Odysseus on tulossa ja voisi olla sen suuntaista hommaa, että pitää hiukset ja parta olla sen näköiset, että on merellä ollut pitempään.
3: Jatketaan Sami Aaltomaan kanssa juttua sitten tuossa kello 8.30 suomenkielisten uutisten jälkeen.

0: Siinä Nössö Nova ja Puiden oksilla, jota ennen kuultiin vielä Happoradion kappale Pois Kalliosta. Joo, Kallio on tosiaan ollut jotenkin tänään pinnalla, tai ehkä se vaan johtuu siitä, että tuo retrobiisi tänään oli, no ei sijoittunut Kallioon, mutta Punavuoreen rööperiin, mutta se onkin soitettu jo. Ja meillä on vielä vaikka kuinka paljon hyvää musiikkia tässä jäljellä lähetyksessä sitten Finskan suomenkielisten uutisten jälkeen. Kun tuota listaa katselen, niin sieltähän löytyy vaikkapa Nightwishia ja taitaa olla Virve Rostia myös, jos en ole ihan väärässä. Eli melkoisia musiikkivalikoimia meillä löytyy täällä, mutta sen aika ei ole ihan vielä, kello alkaa olla sen verran, että nyt on suomenkielisten uutisten vuoroja, nehän meille toimittaa Helmi Schälvemark.
1: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Vain runsaat 100 marjanpoimijaa on saanut luvan saapua Suomeen. Suomeen Bangkokin edustosta viisumia haki Thaimaasta yli 2100 poimijaa. Ulkoministeriö kuitenkin hylkäsi niistä suurimman osan. Päätöksiin vaikutti muun muassa ihmiskauppariski. Valtaosa hyväksytyistä viisumeista myönnettiin Pohjola Foodsin poimijoille. Yrityksen mukaan se maksaa tänä vuonna poimijoiden matkat, vakuutukset ja viisumikulut. Isot metsäpalot Lounais-Ranskassa ovat pakottaneet vielä 7000 ihmistä evakuoimaan. Ranskan viranomaiset ovat tyhjentäneet yhteensä 6 leirintäaluetta ja 1 asuinalueen. Viranomaisten mukaan päätös tehtiin varotoimena. Palot olivat eiliseen myöhäisiltaan mennessä tuhonneet noin 2000 hehtaaria maastoa. Alueella on nyt evakuoitu yhteensä 12 000 ihmistä. Haasteellisten vuosien jälkeen ISOFin suomen kielikeskuksen toiminta ja talous ovat nyt jokseenkin vakaalla pohjalla. ISOF, joka on kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos, perusti Suomen kielikeskuksen edellisen hallituksen aloitteesta vuonna 2022, mutta epävarma rahoitus johti 2 vuotta myöhemmin kielikeskuksen toiminnan lopettamiseen ja henkilökunnan irtisanomiseen. Hallitus päätti kielikeskun rahoituksesta ja sen jatkuvasta tehtävästä vuoden 2024 lopulla. Sen lisäksi tämän vuoden alusta lähtien kielikeskuksen toiminta on muuttunut tilapäisestä vakinaiseksi. Hallitukselta saama rahamäärä on pienentynyt, mikä on muun muassa johtanut muutoksiin kielikeskuksen organisaatiossa. Suomen kielen edistäjä Tuuliiva Huoviak ajattelee näin.
2: Meillä on kuitenkin silleen paljon kompetenssia ja taitoa ja tietoa ja pystytään niin kuin katsomaan eri näkökulmista tätä kielen elvytystyötä Suomen kielikeskuksessa nykyään.
1: Toimittaja oli Minna Pyykälä. Ruotsin hallituksen lakiesitys, jonka mukaan jengijohtajilta voitaisiin peruuttaa Ruotsin kansalaisuus, lähetetään lakineuvostoon juuri ennen vaaleja. Näin ollen seuraavan hallituksen on saatava prosessi päätökseen, jos laki on tarkoitus saada voimaan. Maahanmuuttoministeri Johan Forssell sanoo pelkäävänsä, ettei lakia tule voimaan, jos oppositio voittaa syyskuussa. Sosiaalidemokraatit eivätkä vasemmistopuolue halua kommentoida asiaa. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Schälvemark.
0: Sveriges Radio Finska. Siinä Helmi toimitti meille suomenkieliset uutiset. Ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan tällä kanavalla sitten 2 tunnin kuluttua kello 10.30. Täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studiossa numero 59 hengailen minä eli Venla Rakkola ja pidän sinulle seuraa. Hyvää huomenta. Meillä on vielä meillä on yli 25 minuuttia hyvää yhteistä aikaa tässä viettää tätä lähetystä. Ja tämän puolituntisen aikana jatketaan stunttinäyttelijä Sami Aaltomaan kanssa juttelemista. Hän sai The Odyssey-elokuvassa työskennellä monien maailmankuulujen elokuvatähtien ja elokuvaohjaaja Christopher Nolanin kanssa. Millaista tällaisessa ympäristössä työskentely oli, kuullaan siitä hetken kuluttua. Ja kuunnellaan tietenkin myös paljon hyvää musiikkia. Esimerkiksi tämä seuraava kappale, eli Sururin kappale nimeltä Suklaapatukoita.

0: Surrur ja suklaapatukoita. Mutta nyt ei puhutakaan suklaapatukoista, vaan puhutaan The Odyssey-elokuvasta. Elokuvassa stunttimiehenä toiminut oululainen Sami Aaltomaa kertoo, millaista kuvauksissa oikeastaan oli. Aaltomaa on taustaltaan kilpauimari, joka on kilpaillut Suomen maajoukkueessa Euroopan ja maailmanmestaruustasolla. Kysyin häneltä, miten urheilullinen tausta oikein auttoi rooliin valmistautumisessa.
1: No kyllä se varmasti siinä semmoista niin uskottavaa ulkonäköä sinne loi, että on urheilutaustaa ja sitten kun sattui tuo kodittoma ulkonäkö olleen valmiiksi, kun on pitkät hiukset ja parta, niin niitäkin pitänyt vähän noita viikinkijuttuja silmällä pitäen, mutta nyt tulikin tämmöinen, ne oli myös eduksi ja sitten varmasti ihan fyysisesti siinä toiminnassa, että jakso souvella menemään sen, mitä siellä tarvii.
0: Sä pääsit työskentelemään monien maailman tunnetuimpien näyttelijöiden kanssa. Tämä Nolanin elokuvahan on ihan täynnä ykkösnimiä. Kuka teki suhun suurimman vaikutuksen ja miksi?
1: No oikeastaan kyllä olin kaikista vaikuttunut ja vähän hämmästynyt, että sitä on jotenkin kuvitellut, että nämä maailman tähet jotenkin omansa kuplassaan siellä elläisi ja jotenkin olisi erilaisia ihmisiä kuin me muut, mutta sehän ei pitänyt laisinkaan paikkaansa, että siellä pääsääntöisesti oli tosi hyvät ruuat ja kaikki puitteet viimeisen päälle, mutta oli pitkiä päiviä merellä ja sitten tuotiin kumivenneellä ruoka sinne semmoisissa styroksilaatikoissa ja se ei välttämättä sitten ihan aina niin huippua ollut tietenkäänkö se sillä tavalla sinne tarjoillaan ja muuta, mutta se oli hauska nähdä, että Matt Damonista lähtien niin kaikki söi saman ruuan, vaikka vähän oli ehkä jo ehtinyt jäähtyä ja ei ollut niin viimeisen päälle ja Matt Damonkin vielä kyseli siinä, että onko nyt kaikki saanut ja kaikille trippimehut jaettu ja muuta, että vähän niin huolehtikin siitä porukasta, että sillain kyllä tosi hauska. Ja toinen kohtaaminen oli vähän semmoinen yllättävää, mitä en itse etes alkuun hoksannut, kun oltiin siinä jonkunlaisella porukalla ulkokuntosalilla touhuttiin ja sitten katsoi, että siinä tutun näköinen kaveri on, joka tullut useamman kerran vastaan ja morjenstellut siellä, niin sitä sitten porisutin siinä pitkät tovit ja jälkeenpäin vasta sitten tajusin, että se oli tämä mentorin näyttelijä tuossa elokuvassa, että ihan näitä kärkiesiintyjiä ja aivan tavallisen ihmisen tavoin siinä rupaateltiin.
0: No niin, se varmasti toi sellaista ihan tiettyä yhteisöllisyyden tuntua myös siihen elokuvaan.
1: Kyllä, näin on. Ja sama oli sitten tuolla, kun oli kuvaukset loppupäässä ja mettässä siinä oli istuskelua ja oottelua ja siinäkin oli näitä Odysseuksen kärkitaistelijoita ja miehiä mukana ja satuttiin siinä vierekkäisillä kannoilla istuskelemaan, niin siinäkin sitten kyllä jutut lähti heti liikkeelle, että miten mennyt ja mistä päin maailmaa ja muuta.
0: No sanoit, että kuvasitte merellä varmasti aika pitkiäkin pätkiä, kun tätä Odysseuksen tarinaa tuntee, niin mikä oli fyysisesti vaikeinta tai vaarallista kuvauksissa?
1: No monenlaisia haasteita siinä oli matkassa, että välillä oli päivät tosi kuumia, merellä siellä aurinko porotti ja sitten saattoi olla aamut, että oli tosi kylmiä, kun lähdettiin ja välillä oli semmoisia lokaatioita, missä oli lähtökohtaisestikin kylmä ja kylmä tuuli kävi mereltä, että sillain semmoisenkin päivän muistanko siellä kuvattiin ja sitten tuotiin justiin se styroksilaatikossa ruoka sinne, että pidetään lounastaukoja, tai se lounastauko oli varmaan joskus puoli viiden aikaa aamuyöllä, kun yöllä kuvattiin, niin sen verran oli kylmä, että käsi tärisi niin, ettei ruoka pysynyt haarukassa, että siinä oli pikkusen viliposaa, että varmaan semmoiset on niin kuin ollut haastavimpia. Ja sitten tuo ehkä vaarallisimpia oli nuo mitään kovin hurjia juttuja ei päästy tekemään, tai ainakaan minä en päässyt, mutta juostiin semmoista aika jyrkkää rinnettä alas ja sitten tuota niin mereen siitä suoraan, ja siellä sitten lopulta henki lähti meiltä, että jäätiin sinne sitten ruumiina kellumaan, niin se oli osittain haastava, mutta oikein hauska kokemus.
0: Joo, varmasti. Missä kaikkialla te sitten filmasitte varmaan niin kuin aika monessa eri lokaatiossa?
1: Joo, siinä Kreikassa aloitettiin ja Italiassa ja Islannissa ja Skotlannissa kuvattiin, missä olin minä mukana.
0: Joo, eli melkoista maailmanmatkailua sitten.
1: Niin, sillain hyvä tuuri kävi itsellä, että pääsin nuo kaikki, käsittääkseni kaikki venekohtaukset tekemään, että silloin jo Lontoon agentti kertoi, että osa kuvauksista on koko porukalle ja sitten siinä pienemmissä ryhmissä saattaa olla osalla enempi ja osalla vähempi sitten sitä touhua, mutta pääsin nuo kaikki maat ja kaikki venejutut tekemään, niin sellainen näin niin paljon sitäkö mahdollista oli, niin se oli kyllä mahtava juttu.

0: Siinä Virve Vikirosti rahaa, rahaa, rahaa, joka siis tietenkin on versio Abban Money, Money, Money-kappaleesta. Mutta puhutaan nyt vielä The Odyssey-elokuvasta. Tätä elokuvaa on kutsuttu ohjaaja Christopher Nolanin suurelokuvaksi. Nolan on ohjannut useita maailman kuuluja elokuvia ja voittanut urallaan muun muassa 2 Oscar-palkintoa. Oululainen Sami Aaltomaa työskenteli stunttimiehenä The Odyssey-elokuvassa ja pääsi seuraamaan lähietäisyydeltä ohjaajan työskentelyä. Millainen Nolan sitten oli ohjaajana? Kuunnellaan.
1: No hyvin rauhallinen ja semmoinen kunnioitusta herättävä, että kyllä siinä muuten sitten toiminta ja juttelu hiljenikö Nolan tuli paikalle. Ja siellä käsittääkseni työehtosopimussysteemit on sillä tavalla, että ohjaaja ei suoraan saa antaa niin kuin meillekään ohjeita, että se meni aina sen avustava ohjaajan kautta, tai sitten siinä pitäisi työehtosopimuksen mukaan joku rahallinen korvaus tulla siitä, jos ohjaaja suoraan ohjeistaa. Se on vähän kimuranttisysteemi siellä, että sillä lailla rupatteluyhteyksissä ei oltu muuta kuin sen verran, että jonkun päivän päätteeksi siinä sanoi, että hyvin tehty tai vastaavaa, ja peukkua näytti, että semmoinen kokemus oli Nolanista minulla.
0: Niin aivan, eli hän ei suoraan sua ohjannut, mutta varmasti pääsit lähietäisyydeltä kuitenkin seuraamaan. Jäikö sulle mieleen ehkä joku esimerkki siitä hänen työskentelytavasta sitten niiden muiden näiden niin kuin päätähtien kanssa, joita hän sitten varmasti ohjasi?
1: No kyllä siinä samassa venneessä oltiin ihan kirjaimellisestikin ja semmoisenkin muistan siinä, kun pienemmällä venneellä souettiin, olisiko meitä ollut siinä 14 soutajaa ja siinä minun penkillä seisoskeli Nolani samalla, kun ohjasi toimintaa sitten siinä, taisi Tom Holland olla ja taisi olla tämä mentorikin siinä mukana. Ja hyvin sillä lailla niin kuin ammattitaitoisesti ja päättäväisesti, että ei ollut mitään epäröintiä ja semmoinen niin kuin hyvin varmoin otteen rauhallisesti työskennellen, että varmasti olisi mahtava joskus päästä itsekin hänen ohjattavakseen.
0: Oliko jotain, mikä yllätti sua niissä kuvauksissa?
1: No ehkä semmoinen niin kuin tuo meidän porukkakin, se miten oli monipuolisesti taitavia työkavereita, että mullakin siinä ensimmäisen kuukauden jaoin huoneen tämmöisen sirkustaiteilijan kanssa. Ja sitten siellä oli Mai Thain maailmanmestaria ja monen tanssilajin ammattilaisia ja vaikka minkälaista niin kuin urheiluosaajaa. Ja se oli ihan mahtavaa, että jos oli välipäiviä ja illalla saattoi aikaa joskus olla, niin aina löytyi kaikenlaiseen harrastustoimintaan kyllä kavereita. Ja mitä vaan siellä keksi reenailla, niin aina tuli joku siihen kaveriksi ja aika hyviä vinkkejä sai sitten, kun oli ihan huipputason osaajia laajasta laitaan. Niin sillain oma oppimisen kannaltakin kyllä tosi hyvä reissu.
0: Joo, no voin kuvitella, että tuommoisen produktion pitääkin vähän monista eri lajeista ihmisiä haalia. No, tämä elokuva on nyt sitten julkaistu täällä ihan meillä Pohjoismaissakin ja Yhdysvalloissa ja näin ympäri maailmaa. Millaista palautetta sä olet saanut sun työstäsi tässä elokuvassa?
1: No kyllä siinä tutut on tunnistanut tuolta Valkokankaaltakin ja oli hauska itsekin käydä katsomassa, kun ties missä kohtauksissa on ollut mukana ja kyllä siinä varmaan monta kertaa meni ohikin, että ei kerennyt itseänsä pongata, kun ne niin sen verran nopeita välähyksiä siinä on ja mukaansa tempaava juoni muuten, että meni sillain sitä elokuvaa seuratessa pitkälti, mutta kyllä siinä joitakin hetkiä oliko kerkesin itteni sieltä tunnistaakin.
0: Joo, no ootteko te näiden muiden soutajien kanssa sitten pitäneet yhteyttä näiden kuvausten loppumisen jälkeen?
1: No aika tiivis on meillä semmoinen WhatsApp-ryhmäkeskustelu, missä ihan päivittäin kyllä kuulumisia vaihellaan ja mitä kelläkin on uutta, niin aina sinne päivittelee. Ja muutamien kanssa sitten, kenen kanssa enempi siinä oli tekemisissä, niin sitten muutenkin pitänyt yhteyttä. Ja kyllä siinä mulla alkuvuodesta yksi kaveri pari viikkoa kävi minun tykönä tässä aikaa viettämässäkin, että on sillain kyllä ihan varmasti elinikäiset ystävyyssuhteet sieltä muodostunut, että se oli hyvin pitkälti tuommoinen niin kuin armeijakokemus uudestaan, että vähän oli raskasta ja haastavaakin ja kaikilla se yhteinen sama kokemus, niin varmasti semmoisia niin kuin syviä siteitä siinä pääsee muodostumaan ja semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta.
0: Hitsas yhteen siinä. No, mulla on enää kaksi kysymystä tässä ja toinen on, että näyttelijöiltähän usein kysytään haastatteluissa, että ottivatko he kuvauksista mitään mukaan sitten, kun elokuva oli valmis. Lähtikö sulla mitään mukaan sieltä kuvauksista?
1: No varsinaista kuvauksista ei kyllä lähtenyt muuta kuin muistot mieleen ja sydämeen. Jotakin tämmöistä vulkaanista lasia sieltä keräsin joltakin parkkipaikalta, kun käytiin Tulivuoren juurella siellä retkeilemässä, että jotakin semmoista pientä, mutta ei lähtenyt miekkaa tai kypärää kyllä matkaan mulla.
0: No niin, ehkä sitten joskus myöhemmin. Viimeiseksi haluaisin kysyä sitten, että mitä seuraavaksi? Voitko sä jo paljastaa jostain uudesta Hollywood-produktiosta jotain? Oletko mukana sellaisissa?
1: No nyt ei ole vielä tievosa, että toivotaan, että sieltä semmoisiakin poikis, mutta kotimainen tuommoinen kuin Musta joulu on loppuvuodesta elokuvateattereissa, niin siinä Pahan pukin stunt-juttuja teen aika paljonkin, että siellä sitten näkee minua seuraavan kerran.
0: Siinä siis Sami Aaltomaa, joka oli stunttinäyttelijänä The Odyssey-elokuvassa.

Nyt alkaa sitten Sveriges Radio Finskan aamu olla paketissa ja täältä Tukholman radiotalolta sinulle olen seuraa pitänyt minä eli Venla Rakkola. Finskan iltapäiväohjelma alkaa kello 1 ja siellä Ismo Varonen on taas puikoissa. Ja musiikit tähän Sveriges Radio Finskan lähetykseen ovat valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen. Ja sitten seuraavaksi mennään Eekon uutisiin Jenni ja Juhon biisin Santana välityksellä. Eekon uutiset toimittaa Gustav Söder. Mutta hei, me kuullaan toisistamme taas huomenna ja nyt minä, Venla Rakkola, sanon sinulle moikka ja toivotan oikein hyvää aamupäivän jatkoa Sveriges Radio Finskan parissa.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Kello on 12:30, vuorossa uutiset. EU-maat ovat nyt päässeet sopuun uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, raportoi uutistoimisto AFP diplomaattilähteisiin viitaten. Tämä on EU:n 21. tukipaketti sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan. Viime viikolla EU-suurlähettiläät epäonnistuivat pakotteissa koskevissa neuvotteluissa. Vain runsaat 100 marjanpoimijaa on saanut luvan saapua Suomeen. Suomeen Bangkokin edustustosta viisumia haki Thaimaasta yli 2100 poimijaa. Ulkoministeriö kuitenkin hylkäsi niistä suurimman osan ja päätöksiin vaikutti ihmiskauppariski. Valtaosa hyväksytyistä viisumeista myönnettiin Pohjola Foodsin poimijoille. Yrityksen mukaan se maksaa tänä vuonna poimijoiden matkat, vakuutukset ja viisumikulut. Taimaalaiset marjanpoimijat ovat olleet tuttu näky Suomen metsissä jo lähes 2 vuosikymmenen ajan. Vuosien varrella marjanpoimijoiden epäasiallisesta kohtelusta on kuitenkin raportoitu ja tapauksia on edennyt oikeuteen. Maasto- ja metsäpalot ovat kesän aikana riehuneet ympäri Eurooppaa. Myös Ruotsissa paloriski on kasvanut helteen ja kuivan sään myötä. Palojen taustalla on usein ihmisten huolimattomuus. Nuotiota sytyttäessä pitää valita suojaisa paikka, sanoo palomies Tuomas Ojala Hyddingen paloasemalta.
1: On jossain liian lähellä heinikkoa tai muuta tämmöistä palavaa materiaalia, että se pääsee siitä leviämään. Se on tietysti hyvin, hyvin tyypillinen. Ja sitten toinen on se, että sitten kun ollaan valmiita sen grillaamisen kanssa, niin sitten jätetään se siihen vielä sauhuamaan se nuotio ja sitten se saattaa siitä lähteä leviämään.
0: Toimittajina oli Vilma Peltomäki ja Meini Rantala. Ilmastonmuutokset ovat pahoittaneet kuivuutta Euroopassa kesän aikana, käy ilmi uutistoimisto AFP:n mukaan uudessa tutkimuksessa. Tutkimuksessa verrataan säätietoja simuloituun maailmaan, jossa ilmasto ei ole lämmennyt ilmastonmuutoksen vuoksi, ja tuloksena on, että kuivuuden riski on moninkertainen ilmastonmuutoksen vaikutusten alaisessa maailmassa. Tutkimuksen takana olevat tutkijat sanovat, että kuivuuden syynä ei ole sateiden väheneminen, vaan lämpimämpi ilmakehä, joka kuivattaa maaperän. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemark. Seuraavat uutiset 14:00.

sulla aistit aukeaa. Kuuntele, se kertoo kyllä mitä odottaa. Hetkellä hauraan autereen. Päätät minkälainen ilta uneen saat

0: aistit aukeaa. Kuuntele, se kertoo kyllä mitä odottaa. Hetkellä hauraan autereen. Päätät minkälainen ilta uneen saattelee.
1: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
2: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
1: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
2: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio Finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kaikki on vinksin bonksin, tai ainakin on torstai. Hyvä niin, ja sehän meille passaa vai mitä. Niin, katsellaan tämäkin iltapäivä tervetulleeksi ja esitellään iltapäivälähetyksen Antti siihen kaupan päälle. Ja minä olen Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Näinhän se, että kukapa ei olisi jatskia kesällä syönyt ja sotkenut siinä samalla sitten rinnuksensa. Jäätely kun tuppaa sulamaan aika nopeasti auringon paisteessa, tai ainakin osa niistä tekee niin. Nimittäin faktaa on, että erojakin jäätelöistä löytyy. Mistä erot ovat ja mitä ne ovat ja mistä ne johtuvat? No, tätä on varmaan ihmiskunta pohtinut siitä saakka, kun tätä herkkua on ollut saatavilla. Jos sä kun kuuntelet tämän iltapäivälähetyksen, ja niin tietysti kuunteletkin, niin tästä aiheesta viisaastut, nimittäin uskallin jo luvata, että tuokin asia selviää. Haastattelussa on nimittäin elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia Turun yliopistosta. Ja Anu kanssa jutellaan vielä kaupan päälle kaupan hyllyjä nykyään pursuavista proteiinituotteista. Niitähän löytyy jo vähän jokaiselle jotain pohjalla. On jäätelöitä, vanukkaita ja lievänkin muodossa löytyy, niin kuin varmaan olet huomannut. Mutta miten hyviä proteiinilähteitä ne ovat, sekin selviää tämän hernekeittopäivän kunniaksi. Ja se on muuten kans ihan hyvä proteiinilähde, tuo hernekeitto. No, viikko sitten perjantaina täällä Ruotsissa sai ensi iltansa elokuvaohjaaja Christopher Nolanin suurelokuva The Odyssey, joka kertoo Homeroksen Odysseuksen tarinan. Elokuvan rooleissa on lukuisia maailmankuuluja nimiä, mutta ne tarkkasilmäisimmät katsojat, jotka ovat filmin nähneet, voivat huomata elokuvan lopputeksteissä myös ihan suomalaisenkin nimen. No, siellähän lukee Sami Aaltomaa. Toimittajamme Venla Rakkola on haastatellut tätä kaveria. Sen haastattelun kuulet kello 14 jälkeen. Ja sitten vielä kielihommiakin. Totta kai Suomen kielikeskus, jonka tehtävänä on edistää suomen kielen käyttöä ja elvyttämistä täällä Ruotsissa. No, se on kokenut aika paljon muutoksia tämän nykyisen hallituksen aikana. ISOF eli kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos on vastuussa sen toiminnasta. Kielikeskuksen siis. Siitä enemmän tässä iltapäivälähetyksessä totta maar. Ja sitten vähän paloturvallisuusjuttuja. Minkälaisia pelastustehtäviä kuuluu palomiehen kesään? Ja mitä kannattaa muistaa kesällä liittyen nimenomaan tulen tekoon ja vaikka vesillä liikkumiseen? Palomies Tuomas Ojala kertoo tuolla kello 16 jälkeen, miten nimenomaan nuotion kanssa pitää toimia, jotta sellaisen, jos nyt sellaisen päättää luonnossa sytyttää. Tarkkana kannattaa olla totta kai, että ei pala muutkin kuin käämit siinä hommassa, tai esimerkiksi palomies Tuomas Ojalan päreet. Ja uutismaailmaa meille tänään valvoo koko iltapäivän ajan Niilo Turunen. Tämmöistä antia, meininkiä ja systeemiä ja hommaa siis iltapäivässä torstain kunniaksi. Sieltä lähti kitarat soimaan tehosekoitin. Annetaan heidän vähän rokkailla tässä ja sitten vuoron pääsee Turusen Niilo. Kaikki nuoret tyypit.

0: Kaikenikäiset nuoret tyypit, itse asiassa voisi sanoa tässä, joka tapauksessa teho sekoitin, pisti hommat pyörimään. Tai sanokaa, että sukat pyörimään jalassa jollain tavalla. Kyllähän tuossa svengaili. Nyt svengaili paikallinen Niilo Turunen ja nyt on sitten ajatus, että kuullaan vähän uutisasioita. Mitä sulla on kerrottavana?
1: No kerrotaan kahden uutisissa muun muassa, että haasteellisten vuosien jälkeen ISOFin suomen kielikeskuksen toiminta ja talous ovat nyt jokseenkin vakaalla pohjalla. Kuullaan, mitä ISOFin suomen kielen edistäjä Tuuliva Hofjak ajattelee tästä. Ja päivän poimintana myös kerromme, että mieshenkilö on tänään tuomittu 10 vuoden vankeusrangaistukseen ja karkotukseen 11-vuotiaan poikansa murhayrityksestä. Ja Norjan Drammenissa pelastuslaitos on virallisesti lopettanut toimensa tuhoisen tulipalon jälkeen. Uutisia siis kello 2 tarjolla.
0: Ja niitä odotellaan. Kuunnellaan kuitenkin välillä tähän taas pari biisiä, niin kun lähdetään sitten näihin jäätelö- ja proteiiniasioihin. Tässä nyt Emma ja Matilda.

Näinhän se on, Emma ja Matilda, ja Älä mee oli Kaino pyyntö siinä kappaleessa. Eppu Normaalit pääsee seuraavaksi asialle ja sen jälkeen sitten tosiaan näihin jäätelö- ja proteiinihommiin isketään kiinni. Näinhän se on, että kun jäätelö on kerran syönyt, niin kerran on myös rinnukset siinä sitten saaneet kyytiä niin sanotusti ja pyykkikoneen kautta takaisin maailmalle. Me soitetaan kohta Anulle. Anu Hopialle Turun yliopistoon, ja hän tietää kertoa sitten enemmänkin näistä jäätelö- ja proteiiniasioista, mutta nyt eputu.

0: Kyllähän se näin on, että lähes kaikki on pohtineet kesällä eri tyyppisiä jäätelöitä syödessä, että ne tuppaa sulamaan vähän eri tahtiin. Jotkut tuntuu sulavan käsin samoin tein ja toiset taas tuntuvat pysyvän jäässä vaikka kuinka kauan. Ja mihinkä tämä nyt perustuu, sitä lähdetään selvittämään tässä. Tervetuloa Finska iltapäivälähetykseen elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia Turun yliopistosta.
1: Kiitoksia.
0: No mites, onko muuten tullut paljon jäätelöä syötyä nyt tänä kesänä? Meneekö paljon?
1: Kyllä täytyy jäätelöä. Kesä ja jäätelö kuuluu yhteen. Kyllä niitä, ei nyt ihan päivittäin, mutta useamman kerran viikossa täytyy lempijäätelö hakea tuolta joko jätskikioskilta tai pakastealtaasta.
0: Aivan, se kyllä on ihan totta, että se tämmöisenä sitten vähän kuumempina kesinä vielä, niin aika hyvää herkkuahan se on. Sä totesit tuossa Yle Radio Suomen haastattelussa, minkä satuin kesällä kuuntelemaan, että nykyajan jäätelö on ihan huipputeknologian tuote. Minkälainen teknologia tuote se loppupeleissä tänä päivänä on, jätski?
1: No se on, se osataan siis sekä teknologisesti että raaka-aineet valitsemalla, niin se osataan rakentaa kyllä juuri oikeastaan sellaiseksi, niin kuin sä sanoit, että näyttää siltä, että ne ei sulaisi millään. Kyllähän ne sulaa, tai siis se jää siellä jäätelössä sulaa, mutta siihen on pystytty rakentamaan hyvin vahva tällainen vaahtogeeli, tai sanotaan vaahtohyytelöemulsiorakenne, niin että ennen kuin se jäätelö menee sinne jäädytykseen, niin siihen massaan on pystytty tekemään tosi vahva vaahto, tosi vahva emulsio ja sitten vielä siinä käytetään, jos katsoo niitä jäätelön ainesosaluetteloja, niin siellä on semmoisia niin kuin stabilointiaineita ja paksunnosaineita, niin ne on sellaisia aineita, jotka sitoo sen veden siellä jäätelömassassa, ei nyt ihan hyytelöksi, mutta semmoiseksi hidasliikkeiseksi nesteeksi niin, että kun se, jos tekee kotijäätelön, niin sehän lähtee niin kuin tavallaan sulamaan silleen, että sieltä valahtaa se neste, lähtee valumaan ja se jätski lähtee, sulanut jätski lähtee tippumaan niin kuin joko kulhoon pohjalle tai keksiä pitkin käsiin. Niin.
0: Ja sormille.
1: Ja sormille, joo, että siinä pitää olla niin kuin nopea kielen kanssa, että niitä lurahtanut sulamatta jäätelöä.
0: Ja sormesta asioita. Sitten paidalle ja sitten ollaankin siinä.
1: Niin, juurikin näin. Nämä paksunnosaineet on nimenomaan sellaisia, että ne sitoo sen veden sinne rakenteeseen niin, että ne ei sieltä niin kuin valahda pois. Ja kun siihen on lisäksi pystytty, siis nämä jäätelömyllyt, jotka sen massan pyörittää ja sekoittaa, niin ne on niin tehokkaita, että sinne saadaan tosi vahva emulsio. Siis emulsiohan on, esimerkiksi niin kuin majoneesi on hyvä esimerkki emulsiosta. Et siinä vesi ja rasva on saatu niin kuin niin hyvin rasva pieninä pisaroina sinne veden sekaan, että se pysyy niin kuin erottumatta. Niin samalla lailla tähän jäätelömassaan on saatu niin kuin tosi vahva emulsio. Mutta jäätelöhän on sen lisäksi myös vaahto. Se oikeastaan tämä tämmöinen vaahdotettu emulsiohan on aivan ihana rakenne. Se tuntuu tosi hyvältä suussa ja se on osa sitä jäätelön viehätystä.
0: Mä oon jossain tiedeohjelmassa joskus sanonut, että jäätelö itse asiassa on se, siinä tulee kaikki, siinä kohtaa niin kuin ihmisen mielihaluissa ja siinä ravinteessa kohtaa kaikki positiiviset asiat, eli siinä on vähän makeeta, mutta siellä on proteiinia ja tämmöisiä asioita kanssa, joita niin kuin keho haluaa itsessään. Mutta puhuit tuossa kuitenkin, että siellä nyt on kaikennäköistä, että se ei ole enää niin kuin sanotaan silloin, kun meikäläinen oli pieni ja oli näitä jätskipaketteja ja ne ei tosiaan sulannut sitten ihan heti, kun ne pakkasesta otettiin. Niin onko näissä lisäaineissa nyt jotain vaaroja, mukana nyt kaupan päällä, joka taas tekee tästä jäätelöstä näin tavallaan helpomman tuotteen?
1: Ei, ei. Siis lisäaineet on kyllä niin vahvasti ja hyvin tutkittuja, että ei niissä sillä lailla niin kuin vaaroja ole. Ja sitä paitsi ne on suuri osa niistä, on semmoisia ihan tavallisia kotikeittiössäkin yleisesti esiintyviä aineita. Että mä en, jos niin kuin jäätelön vaarallisuudesta puhuu, niin en minä puhuisi silloin lisäaineista, vaan minä puhuisin enemmänkin niin kuin yleensyönnistä ja kohtuullisuudesta, että tuleehan siellä energiaa ja sitten jäätelöstä tulee kovia rasvoja, jotka on sitten sydänterveydelle. Aina ei ole niin edullisia tai on haitallisia, niin että enemmänkin minä jäätelön kohdalla puhuisin siitä, että kohtuudella nautittuna niin se on oikein loistava herkku.
0: Niin, se on niin kuin kohtuu kaikessa, vähän kaikessa.
1: En lähtisi vaaroista. Niin, se on vähän niin kuin kaikessa, mutta en lähtisi vaaroista puhumaan jätkin kohdalla.
0: No vielä kun mietitään just, että mikäs merkitys sokerilla on nyt tässä jäätelössä, jos ajatellaan just tätä sulamisprosessia ja sillä tavalla, että miten äkkiä sitä, se on niin kuin syöntikelpoista, jos nyt vaikka pakkasesta ottaa.
1: Joo, sokerihan on, se liukenee siihen jäätelön vesiosaan, että kun ajattelee, ikään kuin yrittää mikroskooppikoossa ajatella sitä jäätelöä, niin siellä on niitä rasvapisaroita vesiliuoksessa ja se vesi veteen on liuennut sitten just nämä sokerit. Sitten usein jätki ainesosaluettelossa on glukoosisiirappi, sekinhän on sokeri, se on liuennut veteen. Ja sitten kun se lähtee jäätymään, kun sitä niin kuin jäädytetään sitten nimenomaan jäätelöksi, niin sieltähän jäätyy vain se vesi. Eli se tarkoittaa, että se sokeriliuos väkevöityy siellä sitä mukaan, kun se vesi jäätyy pois siitä liuoksesta. Ja mitä enemmän, mitä matalammaksi se lämpötila menee pakkasasteissa, niin sitä suurempi osa siitä vedestä jäätyy. Ja se aina vaan väkevöityy ja väkevöityy se jäljelle jäävä nestemäinen vesi. Ja mitä väkevämpää se on, niin sitä matalammaksi sen jäätymispiste taas menee. Eli se aina osa vedestä on siellä aina nestemäisenä, kun siellä on liuenneena näitä sokereita. Ja mitä enemmän siellä on sokereita, niin sitä suurempi osa siitä vedestä on jäätymättömänä. Eli siitä tavallaan niin kuin tunnistaa sen, että kuinka makeaa, kuinka sokeripitoista se jäätelö on. Että mitä pehmeämpää se on, kun sen ottaa pakkasesta esimerkiksi.
0: No niin, eli siitä saa sen. Sen tavallaan sen tuoteselosteen just, että onko montako kuppia sokeria siihen on laitettu.
1: No suurin piirtein joo, kyllähän siellä on aina ne ainesosa, se ravintosisältökin kertoo aina, siellähän aina kerrotaan proteiinipitoisuudet ja sokeripitoisuudet ja näin, niin sieltäkin sen saa, mutta se on vain niin kuin hauska mun mielestä tämmöinen havainto, että tosiaan ne makeimmat jäätelöt, niin ne, vaikka ne ottaa pakkasesta suoraan, niin ne on melkein suoraan lusikoitavia.
0: Niin.
1: Mutta sitten tämä meidän perinteinen litran jäätelöpaketti, joka tosiaan oli tavallisempi tuote ainakin meillä lapsuudessa, niin hän oli ihan kivikovaa, kun se otti pakkasesta.
0: Näin se on, ja sitten nykyään on näitä vegaanisia jäätelöitä, joissa ei oikeastaan maitotuotteita ollenkaan. Mutta tulee mieleen, että onko mahdollista tehdä sitä semmoista jäätelöä nyt tämän kaiken jälkeen, mikä ei koskaan sula?
1: Joo, en mä tiedä, onko se sitten enää jäätelö, koska vesi, siellä on se jää, joka sulaa nollasaasteessa. Elikkä kyllä se pysyy, on mahdollista tehdä jäätelö, jonka rakenne pysyy niin kuin romahtamatta. Mutta ei siellä enää ole niin kuin vettä jäänä. Ja sehän on sen jäätelön idea, että se on viileää. Ja kaksi asiaa tuottaa sen ihanan viileyden, viilentävän vaikutuksen jäätelössä. Toinen on se, että se on kylmempää kuin kuin tota kehon lämpötila, eli se on miinusasteista. Mutta toinen tosi tärkeä osa ja oikeastaan varmaan isompikin osa sitä jäätelön viilentävää vaikutusta on se, että kun se jää sulaa vedeksi suussa, niin se sulamisprosessihan sitoo energiaa tosi paljon. Ja se vetää sen energian sieltä lämpimästä suusta, jolloin suu viilenee ja keho viilenee. Että kyllähän jäätelöön se jää kuuluu.
0: Kyllä, se kuuluu aika viileltä olla. Siinä on vähän se idea, perusidea kuitenkin, kun sitä on syöty. Hei, mainiota. Pitäisikö tehdä niin tällä kohtaa, että otetaan jäätelöt ja kuunnellaan vähän musiikkia. Musiikki ja jäätelö, se ei ole mikään huono kombinaatio. Ja jatketaan sitten vähän muiden tuotteiden kanssa. Nimittäin meillä on haastattelussa Anu Hopia ja puhutaan vähän näistä proteiinituotteista vielä, kun on vähän kuunneltu musiikkia. Sopiiko näin?
1: Näin sopii.

0: No niin, nyt on jätkit syöty ja meillä on langan päässä asiantuntija. Niin otetaan tähän jäätelöille jälkiruoksi nyt vähän proteiiniasiaa. Nimittäin varmasti kaikki kaupassa ruokaostoksia tekevät ovat huomanneet, että näitä proteiinituotteita löytyy nyt joka lähtöön. On jukurtteja, hyytelöitä, jäätelöitä, juomia, patukoita ja taitaa olla leipääkin. Anu Hopia, elintarvikekehityksen tutkimusprofessori. Mitä luulet, miksi näiden proteiinituotteiden suosio on kasvanut niin voimakkaasti viime vuosina?
1: Se on ehkä hiukan tämmöinen niin kuin viestinnällinen asia, että jostain syystä se alkoi niin kuin nämä hiilihydraatit saamaan semmoista pahiksen leimaa ja sitten kaikki halusi alkaa syömään proteiineja ja siihen tuli kaikki nämä, mitä nämä oli, nämä luolamiehen dietit ja muut tämmöisessä mediakeskustelussa esiin ja semmoiseksi ikään kuin tavoiteltavaksi asiaksi. Mä luulen, että se on ihan tämmöinen yleisen keskustelun tuottama muoti.
0: Kyllä.
1: Tosiasiahan kuitenkin on, niin.
0: Kerro niin, että tämä on niinku tavallaan tällä jo oikein semmoista aitoa ravitsemuksellista tarvetta, vaan tuo enemmän trendi.
1: Se on juuri näin. Sä sanoit sen paljon paremmin kuin minä, eli tämä tosiaan tämä on enemmänkin tämmöinen trendi, koska ravitsemuksellisesti, siis minähän en ole ravitsemustieteilijä, eli mä puhun ihan yleisistä ravitsemussuosituksista, jotka jokainen pystyy käymään katsomassa, että mitä niin kuin tämmöinen ravitsemustieteen yhteisö suosittelee tämmöiseksi tasapainoiseksi terveyttä ylläpitäväksi ravinnoksi, niin ne kyllä niin kuin kertoo, että kyllä me saamme ihan riittävästi proteiinia ihan tavallisesta normaalista ruoasta, jolloin näihin niin sanottuihin proteiinituotteisiin ei sinällään ole niin kuin tarvetta, ellei ole joku ihan erityistilanne. Mutta sanotaan vaikka vanhuksilla tai sellaisilla, jotka tarvii niin kuin nimenomaan tämmöistä, joilta on tunnistettu tämmöinen proteiinipuutos ravinnossa, niin heille se on tietysti tärkeää.
0: No miten jos tämmöiset kasviproteiinit, jos ajatellaan vaikka nyt, että ihminen on vegetaristi, vegaani, niin onko nämä kasvisproteiinit yhtä hyviä kuin eläinperäiset proteiinit, jos ajatellaan vaikka soijaa tai herneestä valmistettu proteiini, niin miten ne kilpailee, miten tasaväkisiä ne on?
1: Joo, siinähän kasviproteiineissa on ehkä kaksi tärkeitä ominaisuutta, jotka on hyvä pitää mielessä. Toinen on se, että proteiineistahan me saadaan nämä välttämättömät aminohapot, jotka on sitten taas meidän omien niin kuin lihasten ja proteiinien niin kuin rakennuspalikoita, jota meidän elimistö ei itse osaa syntetisoida, niin välttämättömiä aminohappoja me saadaan kyllä eläinkunnan proteiineista varmimmin kaikkia, mutta kasvikunnan proteiinilähteissä on suurin osa on sellaisia, että sieltä jotakin ehkä näistä välttämättömistä aminohapoista puuttuu, niin silloin pitää osata yhdistellä proteiineja esimerkiksi. Ja kyllähän kasvissyöjät ja vegaanit, jotka on perehtynyt sit myös ravitsemukseen, he kyllä tietää, että on hyvä yhdistää palkokasveja ja viljatuotteita, jolloin sitten varmistaa tämän välttämättömien aminohappojen saannin. Ja toinen on sitten tietysti se, että tämmöinen elimistö pystyy hyödyntämään kyllä eläinkunnan proteiinit hiukan paremmin kuin kasvikunnan proteiinit. Eli siinä on niin kuin toinen näkökulma, mutta siinäkin näkisin, että se on tämä välttämättömien aminohappojen saanti on se tärkeämpi näkökulma.
0: Noista proteiinista nyt tulee ennen kaikkea mieleen just ihmiset, jotka käy muskeleita rakentelemassa ja nostavat rautaa tuolla saleilla, niin he ovat pitkään jo juoneet näitä proteiinijuomia.
1: Joo. Niin kuin mä sanoin, niin mä en sillä lailla, mä en ole ravitsemustieteilijä, niin mä en lähde niin kuin tekemään tämmöisiä erillisiä niin kuin ohjeistuksia tai suosituksia, että siinäkin, mitä minä nyt olen ravitsemustieteilijä kollegoiden kanssa keskustellut, niin yleensä hekin toteavat, että aktiiviliikkuja, tämmöinen hyvinkin aktiiviliikkuja saa kyllä normaali ravinnosta sen päivittäisen proteiinitarpeensa, mutta jokainen toki tekee nämä omat ruokavalintansa sitten omien ajatusten ja arvojen pohjalta.
0: Niinpä, onko se, eikö sitä yleensä ainakin ennen puhuttiin niin, että kroppa vähän itse informoi, että nyt tarvitaan suolaa ja nyt tarvitaan sitä sun tätä, että sitä tavallaan niin kuin, jos kuuntelee ihan tätä niiden ääniä, oman kropan ääniä, niin tavallaan jostain syystä sitä löytää sitä, just sitä asiaa, mitä pitäisikin syödä, vai onko tämä jotenkin myytti?
1: No mä luulen, että tuo saattaa olla, noin tutkijan niin kuin korvilla kuunneltuna, niin toi saattaa olla vähän myytti.
0: Just.
1: Että hyvä on, mun mielestä on hyvä sekä hankkia tietoa, ja tietysti niin kuin tietolähteitä on monenlaisia, mutta minä esimerkiksi käytän ihan näitä virallisten tavallaan suurempien tiedeyhteisöjen tietolähteitä.
0: Niin,
1: ja
0: eli
1: sitten kuunnella toki omaa kehoa, sehän on ihan tärkeää. Että
0: niin ainakin jos vettä tarvii juoda, niin sen huomaa ainakin, että nyt on jano.
1: Jos on jano, joo. Ja minun urheileva nuorisoni on sanonut, että kannattaa juoda vähän ennen kuin on jano.
0: Niin.
1: Koska sitten pitää huolen siitä, että nestetasapaino on kunnossa.
0: Kyllä mä luulen, että me näillä pärjätään nyt näillä asioilla, kuule Anu Hopia, kiva, että olet mukana meillä vähän kertomassa asioita. Eli jäätelö saa syödä ja vettä pitää juoda ennen kuin tulee jano, niin tämä on oikeastaan aika hyvä niin kuin lähtökohta nyt jatkaa tätä kesää. Miten se kesä siellä sun kohdalla? Suomessa on paljon tullut vesisateita viime aikoina, mutta joko pääset kuivalle nurmikolle ottaa mollikkaa?
1: No itse asiassa kyllä täällä on silleen aika mukavasti, että mä tuossa just tulin mustikkametsästä ja ajattelin lähteä nyt perkaamaan niitä tuonne. Ja mustikoita tulee hyvin ja vadelmia tulee hyvin ja kesä tuntuu kyllä ihan niin kuin parahultaiselta niin sanotusti.
0: Mainiota. Hienoa työtä metsästä vaan nämä kaikki rikkaudet sinne vatsan pohjalle, niin sieltä niitä kannattaa käydä hakemassa. Oikein hyvää kesää sulle Anu ja kiitos kun että olit mukana lähetyksessä.
1: Kiitos samoin ja kiitos kutsusta keskustelemaan. Amen.

Ei panikoida. Siinä antoi meille tuommoisia vinkkejä Johanna Kurkela ja aikaisemmin tuossa kuulimme elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopian tarinoita Turun yliopistosta. Siinä hän käytiin läpi jäätelö- ja proteiiniasiaa. Ja sinä, joka et nyt päässyt ihan alusta asti sitä kuuntelemaan ja mietit, että no voi, meni vähän sivusuun niin kuin jäätelö silloin tällöin, niin ei mitään hätää, nimittäin Sveriges Radio Play-applikaatio, eli sovellus. Sieltä voit käydä kuuntelemassa näitä ohjelmia jälkikäteen ja niin tuokin juttu sieltä sitten löytyy. Netistä kun löytyy kaiken näköistä, niin tässä heräsi mielenkiinto myös siihen, että miten paljon sitä jäätelöä loppupeleissä syödään maailmalla ja löytikin viiden kärki, mitkä maat ja missä syödään ja kuinka paljon jäätelöä eniten maailmassa. Ykkösenä on Uusi-Seelanti, uskomattomat 28,5 kiloa jäätelöä per vuosi ja persona, henkilö. Yhdysvallat on kakkosena, 8 kiloa vähemmästä tulee Australia ja neljännellä sijalla, melkein pronssia Suomi. 14,2 litraa henkilö ja viidentenä Ruotsi ja ei meistä parisen litraa per henkilö ja vuosi. Näistä taas saatiin ainakin Ruotsi jätettyä taakse. Toisaalta me täällä Ruotsissa asutaan suomalaistaustaiset, niin joo, no, tuokin voi sitten vinklata mitä halutaan. Ennen kuin mennään kieliasioihin, niin annetaan Henri Kyyn ja Raappanan tässä vähän tarjota meille aurinkoa.

0: Henri Gussöä raappana aurinko. Suomen kielikeskus, jonka tehtävänä on edistämään suomen kielen käyttöä ja elvyttämistä täällä Ruotsissa, on kokenut paljon muutoksia tämän hallituksen aikana. ISOF eli kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos on vastuussa sen toiminnasta. Nyt saamme kuulla, miten muutokset ovat vaikuttaneet sen toimintaan. Sitä kommentoi muun muassa ISOFin uusi pääjohtaja Malin Ekman Aldén, joka aloitti siinä tehtävässä keväällä.
1: Haasteellisten vuosien jälkeen ISOFin suomenkielikeskuksen toiminta ja talous ovat nyt jokseenkin vakaalla pohjalla. Malin Ekman Aldén on kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen ISOFin pääjohtaja.
2: Vi tar ju nya tag nu och hoppas ju nu att det ska vara stabila förutsättningar framåt.
1: ISOF perusti Suomen kielikeskuksen edellisen hallituksen aloitteesta vuonna 2022. Mutta epävarma rahoitus johti 2 vuotta myöhemmin kielikeskuksen toiminnan lopettamiseen ja henkilökunnan irtisanomiseen. Hallituksen päätös rahoituksen jatkamisesta tuli vuoden 2024 lopulla. Suomen kielen edistäjä Tuuliva Hovjak on ainoa kielikeskuksen alkuperäisistä työntekijöistä. Hän muistelee kielikeskuksen epävarmaa aikaa.
3: Me tehtiin hurjasti töitä silloin, varsinkin syksyn 2024 aikana, että saatiin valmiiksi, saatiin näitä toimintoja niin kuin käyntiin ja projekteita ja hankkeita vietyä loppuun. Siinä oli aika kiire, oli paljon tekemistä.
1: Vuoden alusta lähtien kielikeskuksen toiminta on muuttunut tilapäisestä vakinaiseksi. Se koskee myös ISOFin, meidän kielen, jiddishin ja romanishibin kielikeskuksia. Suomen kielikeskuksen organisaatio on muuttunut, koska määrärahat vähenivät. Tuuliva Hovjak ajattelee näin.
3: Meillä on kuitenkin silleen paljon kompetenssia ja taitoa ja tietoa ja pystytään niin kuin katsomaan eri näkökulmista tätä kielen elvytystyötä Suomen kielikeskuksessa nykyään.
1: Minna Pyykälä, Sveriges Radio.

0: oma.
1: Mira luoti jonkun omaa sitä ennen kuulemme diskon ja diskobändi oli siis bändin nimi ja sinussa on enemmän. Ylva Harju vie meitä uutisiin päin. Turusen Niilo kertoo ne kello 14.

0: Kello on 2. On uutisten aika, hyvää iltapäivää. Haasteellisten vuosien jälkeen ISOFin Suomen kielikeskuksen toiminta ja talous ovat nyt jokseenkin vakaalla pohjalla. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF perusti Suomen kielikeskuksen edellisen hallituksen aloitteesta vuonna 2022. Keskuksen epävarma rahoitus johti 2 vuotta myöhemmin kielikeskuksen toiminnan lopettamiseen ja henkilökunnan irtisanomiseen. Hallitus päätti kielikeskuksen tehtävän ja rahoituksen jatkamisesta vuoden 2024 lopulla. Keskuksen hallitukselta saama rahamäärä on pienentynyt, mikä on muun muassa johtanut muutoksiin organisaatiossa. Suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviak ajattelee näin.
1: Meillä on kuitenkin silleen paljon kompetenssia ja taitoa ja tietoa ja pystytään niin kuin katsomaan eri näkökulmista tätä kielen elvytystyötä Suomen kielikeskuksessa nykyään.
0: Toimittaja oli Minna Pyykölä. Vain runsaat 100 marjanpoimijaa on saanut Suomen luvan saapua Suomeen. Suomen Bangkokin edustustolta viisumia haki Thaimaasta yli 2100 poimijaa. Ulkoministeriö kuitenkin hylkäsi niistä suurimman osan. Päätökseen vaikutti kohonnut ihmiskauppariski. Valtaosa hyväksytyistä viisumeista myönnettiin Pohjola Foodsin toimijoille. Yrityksen mukaan se maksaa tänä vuonna poimijoiden matkat, vakuutukset ja viisumikulut. Thaimaalaiset marjanpoimijat ovat olleet tuttu näky Suomen metsissä jo lähes 2 vuosikymmenen ajan. Vuosien varrella on kuitenkin uutisoitu runsaasti marjanpoimijoiden epäasiallisesta kohtelusta ja tapauksia on edennyt myös oikeuteen. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Tammi-huhtikuun välisenä aikana tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suomeen tuodaan yhä tuotteita, jotka eivät kuulu Venäjä-pakotteiden piiriin. Suurin osa tuonnin arvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti eniten tuotiin ammoniakkia. Suomen vuosittainen tuonti Venäjältä on kuitenkin romahtanut vuoden 2022 jälkeen noin 9 miljardista eurosta noin miljardiin euroon. Mieshenkilö on tuomittu 10 vuoden vankeusrangaistukseen ja karkotukseen 11-vuotiaan poikansa murhayrityksestä, kertoo P4 Stockholm. Södertörnin käräjäoikeus katsoo, että mies oli vaaraksi pojan hengelle. Isän väitetään pahoinpidelleen poikansa, yrittäneen heittää hänet alas 4. kerroksen parvekkeelta ja antaneen koiriensa hyökätä pojan kimppuun. Teknologiajätti Google joutuu maksamaan EU:lle lähes 10 miljardia kruunua vastaavan sakon. Kyseessä on 2 erillistä tapausta. Toisessa EU katsoo, että Google suosii omia palveluitaan kilpailevien vertailupalvelujen kustannuksella. Toisessa tapauksessa sovelluskehittäjiltä evätään tiettyjä mahdollisuuksia Googlen omien palveluiden ulkopuolella. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebolaan kuolleiden määrä jatkaa kasvuaan. Kongon hallituksen mukaan vähän yli 1000 ihmistä on kuollut toukokuussa alkaneessa epidemiassa. Tartuntoja on todettu yli 2500. Ja kerrotaan vielä, että Norjan Drammenissa pelastuslaitos on virallisesti lopettanut operaationsa tuhoisan tulipalon jälkeen. Noin 100 taloa paloi maan tasalle ja 400 asukasta jouduttiin evakuoimaan. Tulipalon syy ei vielä ole tiedossa. Isot metsäpalot Lounais-Ranskassa ovat pakottaneet vielä 7000 ihmistä evakuoitumaan. Ranskan viranomaiset ovat tyhjentäneet yhteensä 6 leirintäaluetta ja 1 asuinalueen. Tämä päätös tehtiin viranomaisten mukaan varotoimena. Tässä uutiset. Minä olen Niilo Turunen ja seuraavan kerran uutisia kuulet kello 15.30 eli 3:30. Takaisin Ismolle iltapäivä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Moro moro, kiitos vaan Niilo uutisista ja tosiaan sitten seuraavat uutiset, ne on på svenska, eli Ekon uutistoimitus tarjoilee ne kello 15 ja sen jälkeen sitten taas pieni tämmönen lyhyempi uutiskatsaus Niilon kanssa. Tämmöistä hommaa se on, kun homma etenee torstai-iltapäivänä 23. päivä heinäkuuta. Kato, tuo tuli kyllä ihan ulkomuistista. Vielä muisti toimii, vaikka kesä on jäljellä. En tiedä, onko se sitten hyvä vai huono asia. Faktaa kuitenkin on, että meillä on mielenkiintoinen tunti edessä tässä. Mielenkiintoisia aiheita nimittäin. Miten se olisi toi stunttihommailu? Ainakin meikäläiseltä kuulostaa meikäläisen korva aika vaaralliselle lajille. Siinä voi sattua kaiken näköistä. Siinä ei sanota I love you, vaan siinä tehdään jotain aivan muuta sitten valkokankaalla. Kuinka ollakaan suomalainen ja oululainen Sami Aaltomaa. Hän on stuntti näyttelijä tässä tällä hetkellä suurestikin tapetilla olevassa suurelokuva The Odyssey. Filmissä, joka kertoo Homeroksen Odysseuksen tarinan. Tarina on tuttu jo vuosisatoja, jos ei vuosituhansia suurin piirtein, mutta satoja ainakin. Kuinka toi roolihomma sitten toimii stunttimiehen pohjalta, se selviää tämän seuraavan tunnin aikana. Musaillaan kuitenkin tähän kärkeen Hugo Cayan ja Ihana epävarmuus.

0: Baarisien lajien äärellä siinä Kärnes. Mennään vähän turvallisimmille vesille tässä, nimittäin uutisten aikaan Niilo Turunen kertoo nyt vähän, että mitäs maailmalla tapahtuu.
1: Kyllä, 3:30 suomenkielisissä uutisissa luvassa tarinaa muun muassa siitä, että maasto- ja metsäpalot, ne ovat kesän aikana riehuneet ympäri Eurooppaa ja myös Ruotsissa paloriski on kasvanut. Näiden palojen taustallahan on usein ihmisen huolimattomuus. Kuullaan uutisissa Finskankin tajuudelta tuttua ääntä, nimittäin palomies Tuomas Ojalaa tuolta Hyddingen paloasemalta tähän aiheeseen liittyen. Kerrotaan myöskin, että hakukonejätti Google syyttää EU:ta tavallisen arjen tuotteiden tuhoamisesta. Tässä taustalla on siis EU:n päätös määrätä Googlelle sakko, jonka suuruus oli noin 10 miljardia kruunua. EU katsoo, että Google suosii omia palveluitaan kilpailijoiden hakukoneiden kustannuksella. Näistä ja monista muista aiheista tuossa 3:30.
0: Meillä on sopimus, Niilo.
1: Näin se on.
0: Ufa Mustonen ja Siiri Nudi jatkaa yhteistä matkaa meidän kanssa. Tyhmä tyhmä.
2: Tekisinkö toisin?

Joopa joo, näistä parisuhdekoukeroista laulettiin tässä mitä ilmeisemmin Ufo Mustonen ja Siri Nordin. Mustosen uralta löytyy Pesti 1980-luvun loppupuolelta. Tämän henkilöisen rock-yhtye, helsinkiläisen rock-yhtye Hard Hillin sähköviulun soittajana. Ja oli hänellä Pesti myös Ricky Sorsan leirinuotio-yhtyeessä ja tietysti tuota soolouraa on tullut tehtyä.

tehtyä bändien ja ihan troubadourikeikkojen pohjalta ja levytyksiäkin tietysti kiinni. Ja Siiri Nordin taas on, hänet muistan kyllä tämän popyhtye Killerin laulajana. Heillä oli tämä suuri hitti All I Want. Ja solo-ura on tietysti tullut tehtyä ja Brodykin pitää mainita, eli velimies on Reino Nordin. Meidänkin radiokanavalla välillä aika tiheästikin soinut kaveri. Tihe oli myös tämä intro-alku tässä. Pilvenpiirtäjät, Finska iltapäivää kuuntelitte, lähetys on suora. Tukholmasta tullaan.

0: Rosita Luu. Suomen kielikeskus, jonka tehtävänä on edistää suomen kielen käyttöä ja elvyttää sitä täällä Ruotsissa, on kokenut paljon muutoksia tämän hallituksen aikana. ISOF, eli kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos, on vastuussa sen toiminnasta. Nyt saamme kuulla, miten muutokset ovat vaikuttaneet sen toimintaan. Sitä kommentoi muun muassa ISOFin uusi pääjohtaja Malin Ekman-Aldén, joka aloitti siinä tehtävässä keväällä.
1: Haasteellisten vuosien jälkeen ISOFin suomenkielikeskuksen toiminta ja talous ovat nyt jokseenkin vakaalla pohjalla. Malin Ekman-Aldén on kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen ISOFin pääjohtaja.
2: Vi tar ju nya tag nu och hoppas ju nu att det ska vara stabila förutsättningar framåt.
1: ISOF perusti Suomen kielikeskuksen edellisen hallituksen aloitteesta vuonna 2022. Mutta epävarma rahoitus johti 2 vuotta myöhemmin kielikeskuksen toiminnan lopettamiseen ja henkilökunnan irtisanomiseen. Hallituksen päätös rahoituksen jatkamisesta tuli vuoden 2024 lopulla. Suomen kielen edistäjä Tuuliva Hovjak on ainoa kielikeskuksen alkuperäisistä työntekijöistä. Hän muistelee kielikeskuksen epävarmaa aikaa.
3: Me tehtiin hurjasti töitä silloin, varsinkin syksyn 2024 aikana, että saatiin valmiiksi, saatiin näitä toimintoja niin kuin käyntiin ja projekteita ja hankkeita vietyä loppuun. Siinä oli aika kiire, oli paljon tekemistä.
1: Vuoden alusta lähtien kielikeskuksen toiminta on muuttunut tilapäisestä vakinaiseksi. Se koskee myös ISOFin meidän kielen, jiddishin ja romanishibin kielikeskuksia. Suomen kielikeskuksen organisaatio on muuttunut, koska määrärahat vähenivät. Tuuliva Hovjak ajattelee näin.
3: Meillä on kuitenkin silleen paljon kompetenssia ja taitoa ja tietoa ja pystytään niin kuin katsomaan eri näkökulmista tätä kielen elvytystyötä Suomen kielikeskuksessa nykyään.
1: Minna Pyykelä, Sveriges Radio Finska.

popmusiikkia vähän tuolta indie-pop-sektorilta. Kuultiin tällä kohtaa Finska iltapäivän lähetyksessä tuoli Pearly Drops ja Bloom for Me. Näin se on, että tänään vietetään siis heinäkuun 23. päivää ja tällä kohtaa voidaan sitten vähän muistella vaikka Fredia ja Hanna-Riikka Siitosta. Nimittäin Fredi olisi tänään täyttänyt 84 vuotta. Syntymäpäivät olisi ollut. Hän syntyi 1942. Ja jos mietitään tuota Fredin elämää, niin Kivikasvot ja todella paljon hittejä, hienoja biisejä. Niitähän on kuultu ennen kaikkea myös tuolla levysoppa-osastolla. Niitä toivotaan sillä hyvinkin paljon. Mutta tähän Fredin syntymäpäivään liittyy kuitenkin koskettava ja hyvinkin surullinen yksityiskohta, nimittäin hänen tyttärensä, myös laulaja ja näyttelijä Hanna-Riikka Siitonen. Hän menehtyi isänsä syntymäpäivänä 23. heinäkuuta, eli samana kyseisenä päivänä 2018. Joo, hänet muistetaan taas sitten Taikapeli-yhtyeestä. Isä ja tytär olivat hyvinkin läheisiä, näin on Fredi kertonut myöhemmissä haastatteluissaan, ja hän on puhunut heidän erityisestä yhteydestään. Eiköhän laiteta tähän ennen uutisia soimaan heidän yhteinen levytys, Toiset meistä.

0: Kello on 3:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Maasto- ja metsäpalot ovat kesän aikana riehuneet ympäri Eurooppaa. Myös Ruotsissa paloriski on kasvanut helteen ja kuivan sään myötä. Palojen taustalla on usein ihmisen huolimattomuus. Nuotiota sytyttäessä pitää valita suojaisa paikka, sanoo palomies Tuomas Ojala Huddingen paloasemalta.
1: Ja se voi olla itse asiassa ihan hyvä myöskin, kun sä alat sitä nuotiota tekemään, niin katot sieltä niin kuin vaikka koordinaatit jostain apista tai ja sillä, että jos se sattuisi siitä leviämään, niin se auttaa hirveän paljon, jos palokunta tietää, mihin pitää tulla, koska siinä etsimisessä saattaa mennä aikaa.
0: Jos tuli kuitenkin karkaa käsistä, pitää soittaa hätänumeroon ja hälyttää apua. Itsekin voi kantaa ja kaataa vettä ja pyytää myös muita lähellä olevia apuun. Toimittajana tässä oli Vilma Peltomäki ja Meini Rantala. Karlshamnissa on löydetty kuollut henkilö asunnostaan sen jälkeen, kun hän ei ole ollut kuukauteen yhteydessä kotihoitoon. Löyty tehtiin vasta sen jälkeen, kun naapuri oli hälyttänyt viranomaiset. Kunta tekee nyt tapauksesta niin sanotun Lex Sarah-ilmoituksen, kertoo P4 Blekinge. Ilmoitus koskee vakavia puutteita kunnan kotihoidossa. Mies on tuomittu 10 vuoden vankeusrangaistukseen ja karkotukseen 11-vuotiaan poikansa murhayrityksestä, kertoo P4 Stockholm. Södertörnin käräjäoikeus katsoo, että mies oli vaaraksi pojan hengelle. Isän väitetään pahoinpidelleen poikansa, yrittäneen heittää hänet alas 4. kerroksen parvekkeelta ja antaneen koiriensa hyökätä pojan kimppuun. Hakukonejätti Google syyttää EU:ta tavallisen arjen tuotteiden tuhoamisesta. Taustalla on EU:n päätös määrätä Googlelle sakko, jonka suuruus on noin 10 miljardia kruunua. EU katsoo, että Google suosii omia palveluitaan kilpailijoiden hakukonepalveluiden kustannuksella. Päätöksen mukaan Googlella on 60 päivää aikaa korjata ilmaantuneet puutteet. Muuten seuraa lisäsakkoja, näin kertoo Ekot. EU on viikkojen neuvottelujen jälkeen vihdoin päässyt sopimukseen uudesta pakotepaketista. Kyseessä on EU:n 21. pakotepaketti Venäjää vastaan sen jälkeen, kun maa aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan. EU-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa kirjoittaa X:ssä, että paketti kohdistuu aloihin, joilla on suurin vaikutus, muun muassa energiaan, rahoituspalveluihin, kryptovaluuttoihin ja kauppaan. Paketti on kuitenkin huomattavasti heikennetty alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna, kirjoittaa uutissivusto Euractiv. Ja kerrotaanpa vielä, että Norjan Drammenissa pelastuslaitos on virallisesti lopettanut operaationsa tuhoisan tulipalon jälkeen. Noin 100 taloa paloi maan tasalle ja 400 asukasta jouduttiin evakuoimaan. Uutiset, minä olen Niilo Turunen.

Sellaistahan se on elämä aina silloin tällöin tai hyvinkin usein, sanotaan näin. Se on semmoista soutamista ja huopaamista. Moni ei muuten nuorempa ehkä nyt tiedäkään, mistä tuossa nyt on kyse, kun soudetaan ja huovataan. Eli se on nyt tämmöistä soutuvenehommaa. Soudetaan, silloin mennään eteenpäin ja kun huovataan, niin mennään vähän taaksepäin. Joka tapauksessa siinä nyt oli pieni tämmöinen merenkulku tietoisku Finskan iltapäivästudiosta. Varosi Ismo on täällä juontelemassa ja kuinka ollakaan tämä seuraava puolituntinen mennäänkin sitten niin kuin asiaan kuuluu vähän musiikin tahtiin. Uutta musiikkia on käynyt tekemässä Meiju Suvas. Lähdetään kuuntelemaan.

Suomalaistaustaa löytyy häneltäkin, Liisa Miskovskia, Coming on Strong. Liisan äitihän on Suomesta, Pirjo, ja isä Tsekeistä. Muusikkomiehiä sieltä päin. Ja hyvinhän tuona musiikin homma pysynyt niin sanotusti suvussa. Ja kun nämä nyt päästiin näiden suomalaistaustaisten laulajattarien makuun, niin laitetaan tähän vielä perään nyt Miriam Bryant tässä yhteistyössä Elastisen ja Williamin kanssa. Kaikki tahtoo taivaaseen.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Miten ne sleeperit aikoinaan lauloi, kukaan ei kuuntele enää Abbaa, hevi tulee, hevi tappaa. Vähän siihen suuntaan mennään nyt, The 69 Eyes, Cardiff Girl.

Se oli kuulkaa Kanarian lintu tämä kappale, mikä tässä kuultiin, ja tuosta äänestä nyt ei jäänyt kovin paljon epäselvyyttä. Sille, joka nyt on tämmöistä suomalaista popmusiikkia ja viihdemusiikkia iskelmää kuunnellut viimeisen parin 30-40 vuoden aikana, nimittäin Kaija K. aina vain pitää pintansa kovalla pranssilla. Tuo ei ole mikään yksinkertainen asia, vaan pysyä vuosikymmenestä toiseen huipulla niin sanotusti, mutta niin vaan Kaija Koolta tuokin homma onnistui, niin kuin tuo kappaleen laulaminenkin. Meillä löytyy vielä yksi kappale täältä soittolistalta, ennen kuin lähdetään kuuntelemaan Ekkot uutistoimituksen toimittamia uutisia. Annetaan puheenvuoro ja lauluvuoro tässä Kosteelle. Kappaleen nimi on Sut tahtoisin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllähän meikäläinen sen verran osaa kelloa katsoa, että nyt on menty jo kello 16 yli, ihan pari minuuttiakin tuossa. Aika tarkalleen pari minuuttia ja 30 sekuntia meni jo. Aika ei ole. Aika on semmoinen käsite, että sinne ei oikein voi palata sinne taakse eikä voi mennä eteenpäin.
2: Näin kuka se voisi on kellot seisauttaa ja ajan pysäyttää? Täällä mentiin nyt tälle sitaatin tasolle, mutta niin. Näinhän se on elämässä niin. Yleensä.
1: Ja siitä on lauluja tehty.
2: Aivan.
1: Aivan.
2: Yksi jos toinenkin.
1: Kyllä. Joo. Nämä on näitä elämän suuria kysymyksiä. Toinen kysymys, mikä nyt juolahti mieleen tässä, kun sä oot Niilo täällä Tukholmassa nyt pitänyt ihmisiä ajantasalla uutisissa, juontanut iltapäivälähetyksiä ja muita. Et vakituisesti asut Tukholmassa, niin miten se on tämä lähiseutumatkailu? Ootko ehtinyt tehdä?
2: Joo, no siis mullahan on semmoinen tapa, että nyt varsinkin kun tuo kuukausi kortti S-liikenteessä hinta puolittui, niin laskee kynnystä entisestään. Mulla on siis semmoinen tapa, että mä viikonloppuisin ja vapaapäivinä lähden. Valitsen siis spontaanisti kartalta jonkun alueen, jossa en ole käynyt. Että tuollapa olisi nyt kiva käydä katsomassa meininkiä. Ihan randomilla joku alue täällä, iso kylä, niin maakuntaa riittää, lääniä riittää. Ja et lähden niin kuin tällä lailla lähimatkailemaan ja tutustumaan. Nytkin on, viimeksi olin tuolla Lidingön suunnalla.
1: Ja iso yleensäkin, saari.
2: Yleensäkin saaristossa siellä meren äärellä sitä helposti unohtuu, että tässä ollaan ihan veen lähellä.
1: Liidingö on siinä mielessä mielenkiintoinen paikka, että siellä on järvi ja siellä on kaikkea.
2: Siellä on vaikka mitään, nimenomaan. Aivan. Se on semmoinen pieni kyläyhteisö siellä, vähän siltä tuntuu, kun siellä pyörii. On muuten käymisen arvoinen paikka.
1: Kyllä. Ja saaristossa, siellä olet pyörähtänyt, sanoit enemmänkin, siis tuohan on vähän niin kuin saaristoa, mutta sitten on vielä...
2: Kyllä, se on vähän niin kuin city-versio saaristosta, niin. Jos nyt näin voi sanoa. Siis nuo pendelboat-yhteydet on kyllä tullut tutuksi, että sillä lailla on tullut nyt koluttua. Vahva suositus kaikille muillekin, että lähtekää tutustumaan tuonne noin pyörimään, se nimittäin kannattaa. Laajentamaan vähän sitä omaa elinpiiriä.
1: Kyllä. Joo, se on tuo lähiseutumatkailu itse asiassa.
2: Se
1: niin
2: on.
1: Sitä monesti vähän niin kuin kattelee kartasta jotain muita paikkoja. Itse asiassa on paljon näkemisen arvosta aina siellä. Oot sitten Tukholmassa, Göteborgissa tai vaikka Pielavedellä.
2: Aivan näin. No, Pielavedestä en tiedä. No, ehkä siellä kyläraitilla saattaa jotain nähtävyyksiä olla.
1: Käy kattoo.
2: Niin, nimenomaan.
1: Hyvä. Näin sitä matkalla. Nyt lähdetään musiikkimatkalle ja sen jälkeen sitten uutisia Niilolta.

0: iältä kasvoi tuossa alkuvuonna, näin selviää Uutissuomalaisen Suomen tullilta pyytämistä tiedoista. Tiesittehän, että Suomeen nimittäin yhä tuodaan tuotteita, jotka ei kuulu näiden Venäjäpakotteiden piiriin. EU on tänään viikkojen neuvottelujen jälkeen päässyt sopimukseen uudesta Venäjäpakotepaketista ja käydään myöskin Karlshamnissa. Siellä nimittäin tänään tuli aika surullinen tieto. Asunnosta löydettiin kuollut mieshenkilö. Tämä kuolemantapaus paljastui sen jälkeen, kun huomattiin, että mies, joka on siis kotihoidon asiakas, niin ei ole ollut kuukauteen yhteydessä kotihoitoon. Ja tapaus nyt sitten osaltaan paljasti vakavia puutteita Karlshamnin kotihoidon toimesta ja kunta tekee nyt tästä tapauksesta niin sanotun Lex Sara-ilmoituksen, näin kollegat Piefyra Blekingistä tiesivät kertoa. Uutiset suomeksi 16:30.
1: Kiitos, kiitos. Pate Mustajärvi, hänet muistetaan tietysti Popedan laulajana ja muutenkin kovana tulkkina tässä Balladi kadonneesta.

Niina Tapio featuring Pate Mustajärvi ja toisinpäin. Kappaleen nimi oli Palladi kadonneesta. Niin, aina se on tämmöinen kiva tapa niin kun lähteä tuonne luontoon vähän ja laittelee vaikka makraita paistelee sinne, mutta sehän vaatii sitten aina sen nuotion ja minkälainen tapaus se on sitten sytyttää ja tehdä se sillä tavalla, että ei tarvitse esimerkiksi tämä palomies Tuomas Ojalan tulla piipaa sitä sitten sammuttelemaan. Nyt päästään kohta sen makuun ja kuulen, että kuinka tuo homma niin kuin käytännössä kannattaa tehdä, mutta lähdetään sitä ennen vielä pikkureissulle tuonne Euroviisujen ihmeellisen maailmaan. Siellähän meitä edustoi aiemmin Erika Wiikman ennen kuin viimeksi Pete Parkkonen ja Linda Lampenius kävi siellä kisaamassa. Tämä on siis Ich komme ja sen jälkeen nuotiohommia.

0: Lähdetään sitten näihin nuotiohommiin ja palovaaroihin. Tuossa itse asiassa Erika Wiikman. Hänestä voidaan sanoa, että hän on monen mielestä sen verran hotti mimmi, että palovaara on mitä suurin jo silläkin kohtaa, kun hän heilahtaa paikalle. No, vitsi vitsi. Menemme eteenpäin tosiaan näihin tulipalohommiin tai oikeastaan palohommiin, mutta miten me vältetään sitä tulipaloa, sanotaan näin. Helteisessä kuivansa aikana nimittäin maasto- ja metsäpaloja syntyy myös Ruotsissa, eli syttyy, niin kuin muuallakin tietysti. Usein taustalla on ihmisen huolimattomuus. Nuotioita sytyttäessä pitää valita suojaavissa paikka, näin sanoo ainakin meidän palomies.
1: On jossain liian lähellä heinikkoa tai muuta tämmöistä palavaa materiaalia, että se pääsee siitä leviämään. Se on tietysti hyvin, hyvin tyypillinen. Ja sitten toinen on se, että sitten kun ollaan valmiita sen grillaamisen kanssa, niin sitten jätetään se siihen vielä sauhuamaan se nuotio ja sitten se saattaa siitä lähteä leviämään.
0: Jos tuli kuitenkin karkaa käsistä, pitää soittaa hätänumeroon ja hälyttää apua. Ja tietysti itsekin voi kantaa ja kaataa vettä ja pyytää myös muita lähellä olevia apuun. Jo nuotiota sytyttäessä on hyvä tarkistaa oma sijaintipaikka. Tuomas Ojala Sörstönin palokunnasta jatkaa.
1: Ja se voi olla itse asiassa ihan hyvä myöskin, kun sä alat sitä nuotiota tekemään, niin katot sieltä niin kuin vaikka koordinaatit jostain apista tai ja sillä, että jos se sattuisi siitä leviämään, niin se auttaa hirveän paljon, jos palokunta tietää, mihin pitää tulla, koska siinä etsimisessä saattaa mennä aikaa.
0: Meini Rantala ja Vilma Peltomäki olivat jutelleet aiheesta Tuomas Ojalan kanssa.

En tiedä, sitä kävikö ihan mukavasti vaan tämä duo tekemässä musiikkia uuden levyn äänityksestä. Nimittäin tapahtui Ruotsissa tuolla Göteborgissa. Ja jos nyt kuuntelet tätä lähetystä siellä Göteborgin suunnassa, niin 11. päivä syyskuuta sulla on mahdollisuus sitten päästä nautiskelemaan tämän duon musiikista. 9. päivä he ovat syyskuuta Tukholmassa ja 5. päivä syyskuuta Örebrossa ja sen kaupan päälle vielä 12. syyskuuta sitten heidät voi kuulla ja nähdä ja kokea Malmössä. Uutisia tuossa 16.30. Siinä mennään parilla biisillä Elinoria ja Dinosauruksiin.

Niin ne nykyiset tutkimukset vähän osoittaa, että linnut ovat näitä nykyajan lentäviä dinosauruksia, eli jälkeläisiä. Sitten näillä vähän nämä isommille kavereille, jotka pyöri täällä, sanotaan nyt aika kauan sitten, kyllä, aika kauan sitten myös aloitti uransa tämä kaveri, ei tosi ihan dinosauruksia aikaa, mutta kuitenkin Kake Randeliin nimittäin. Mies on aktiivinen ja ehkä enemmän huipulla kuin koskaan tällä hetkellä. Oman kylän mies on tämä biisi, kun Lasse ja sitten Niilo Turunen toimittaa uutisia.

Kello on 16:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Tammi- ja huhtikuun välisenä aikana tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suomeen tuodaan yhä tuotteita, jotka eivät kuulu Venäjäpakotteiden piiriin. Suurin osa tuonnin arvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti eniten tuotiin ammoniakkia. Suomen vuosittainen tuonti Venäjältä on kuitenkin romahtanut vuoden 2022 jälkeen noin 9 miljardista eurosta noin miljardiin euroon. Vain runsaat 100 marjanpoimijaa on saanut Suomen luvan saapua Suomeen. Suomen Bangkokin edustustolta viisumia haki Thaimaasta yli 2100 poimijaa. Ulkoministeriö kuitenkin hylkäsi niistä suurimman osan. Päätöksiin vaikutti kohonnut ihmiskauppariski. Valtaosa hyväksytyistä viisumeista myönnettiin Pohjola Foodsin poimijoille. Yrityksen mukaan se maksaa tänä vuonna poimijoiden matkat, vakuutukset ja viisumikulut. Vuosien varrella on uutisoitu runsaasti marjanpoimijoiden epäasiallisesta kohtelusta ja tapauksia on edennyt myös oikeuteen. Karlshamnissa on löydetty kuollut henkilö asunnostaan sen jälkeen, kun hän ei ollut kuukauteen kotihoitoon yhteydessä. Löytö tehtiin vasta sen jälkeen, kun naapuri oli hälyttänyt viranomaiset. Kunta tekee tapauksesta nyt niin sanotun Lex Sarah-ilmoituksen, kertoo P4 Blekinge. Ilmoitus koskee vakavia puutteita kunnan kotihoidossa. Mies on tuomittu 10 vuoden vankeusrangaistukseen ja karkotukseen 11-vuotiaan poikansa murhayrityksistä, kertoo P4 Stockholm. Södertörnin käräjäoikeus katsoo, että mies oli vaaraksi pojan hengelle. Isän väitetään pahoinpidelleen poikaansa, yrittäneen heittää hänet alas 4. kerroksen parvekkeelta sekä antaneen koiriensa hyökätä pojan kimppuun. Hakukoneyhtiö Google syyttää EU:ta tavallisen arjen tuotteiden tuhoamisesta. Taustalla on EU:n päätös määrätä Googlelle sakko, jonka suuruus on noin 10 miljardia kruunua. EU katsoo, että Google suosii omia palveluitaan kilpailevien hakukoneiden kustannuksella. Päätöksen mukaan Googlella on 60 päivää aikaa korjata ilmaantuneet puutteet, muuten seuraa lisäsakkoja, näin kertoo EK:t. EU on vihdoin viikkojen neuvottelujen jälkeen päässyt sopimukseen uudesta pakotepaketista. Kyseessä on EU:n 21. pakotepaketti Venäjää vastaan sen jälkeen, kun maa aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan. Paketti on kuitenkin huomattavasti heikennetty alkuperäiseen verrattuna, kirjoittaa EU-asioita seuraava uutissivusto Euractiv. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää uutisia kuulet taajuudella kello 18. Ja tämän lähetyksen teille toimitti Niilo Turunen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm, voidaan tällä hetkellä sanoa taas kajauttaa ilmoille, nimittäin sinä, joka kuuntelet tätä lähetystä nyt kanavalta P6. Kyllä tämä pitää paikkansa, tämä on Sveriges Radio Finska iltapäivän lähetys. Mikä sieltä nyt kaiuttimesta soi, vai onko se sitten korvissa, korva, lappu, vehkeissä tai mitä nyt näitä mahdollisuuksia joka tapauksessa on? Varosen Ismosta, äärimmäisen hienoa, että olet siellä kuulolla, ja sinä, joka kuuntelet jotain muita reittejä, niin vähintään yhtä hienoahan se on, että olet siellä niin sanotusti vastaanottimien äärellä. Jaha, mitäs tässä nyt tapahtuu seuraavan reilun puolen tunnin aikana, kun meillä on tämmöistä yhteistä aikaa jäljellä, laatuaikaa niin sanotusti. Kyllä me palataan vähän näihin jäätely- ja proteiinihommiin, nimittäin jätskiä on varmaan tullut nyt aika monen syötyä tässä, vaikka noin kelit nyt välttämättä aina on sattunut ihan sillä tavalla niin jäätelö kohdalleen, mutta semmoisiakin päiviä on kuitenkin tullut vastaan vai mitä. Niistä puhutaan erilaisista jäätelöistä, ja sitten kyllähän tämä homma nyt on niin, että näitä proteiinituotteita, niitä on kyllä nyt, jos ei paljon, niin ainakin pilvin pimeen, ja saa vielä enemmän kuin paljon. Keskustellaan Anu Hopian kanssa näistä asioista, ja hän myös tietää, mitä puhuu, koska on elintarvikekehityksen tutkimusprofessori, toimii tuolla Turun yliopistossa. Eiköhän me näillä aiheilla mennä tämä Finska iltapäivä nyt sitten sinne päätyyn saakka. Höystetään kaikki tämä mukavuus biiseillä. Tässä on 4 ruusua ja he ovat hyvinkin kesäisissä tunnelmissa täällä missä vaan.

0: Kyllähän se näin on, että lähes kaikki on pohtineet kesällä erityyppisiä jäätelöitä syödessä, että ne tuppaa sulamaan vähän eri tahtiin. Jotkut tuntuu sulavan käsin samoin tein ja toiset taas tuntuvat pysyvän jäässä vaikka kuinka kauan. Ja mihinkä tämä nyt perustuu, sitä lähdetään selvittämään tässä. Tervetuloa Finska iltapäivälähetykseen elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia Turun yliopistosta.
1: Kiitoksia.
0: No mites, onko muuten tullut paljon jäätelöä syötyä nyt tänä kesänä? Meneekö paljon?
1: Kyllä täytyy jäätelöä. Kesä ja jäätelö kuuluu yhteen. Kyllä niitä, ei nyt ihan päivittäin, mutta useamman kerran viikossa täytyy lempijäätelö hakea tuolta joko jätskikioskilta tai pakastealtaasta.
0: Aivan, se kyllä on ihan totta, että se tämmöisenä sitten vähän kuumempina kesinä vielä, niin aika hyvää herkkuahan se on. Sä totesit tuossa Yle Radio Suomen haastattelussa, minkä satuin kesällä kuuntelemaan, että nykyajan jäätelö on ihan huipputeknologian tuote. Minkälainen teknologia tuote se loppupeleissä tänä päivänä on, jätski?
1: No se osataan siis sekä teknologisesti että raaka-aineet valitsemalla, niin se osataan rakentaa kyllä juuri oikeastaan sellaiseksi, niin kuin sä sanoit, että näyttää siltä, että ne ei sulaisi millään. Kyllähän ne sulaa, tai siis se jää siellä jäätelössä sulaa, mutta siihen on pystytty rakentamaan hyvin vahva tällainen vaahtogeeli, tai sanotaan vaahtohyytelöemulsiorakenne, niin että ennen kuin se jäätelö menee sinne jäädytykseen, niin siihen massaan on pystytty tekemään tosi vahva vaahto, tosi vahva emulsio ja sitten vielä siinä käytetään, jos katsoo niitä jäätelön ainesosaluetteloja, niin siellä on semmoisia niin kuin stabilointiaineita ja paksunnosaineita, niin ne on sellaisia aineita, jotka sitoo sen veden siellä jäätelömassassa, ei nyt ihan hyytelöksi, mutta semmoiseksi hidasliikkeiseksi nesteeksi niin, että kun se, jos tekee kotijäätelön, niin sehän lähtee niin kuin tavallaan sulamaan silleen, että sieltä valahtaa se neste, lähtee valumaan ja se jätski lähtee, sulanut jätski lähtee tippumaan niin kuin joko kulhoon pohjalle tai keksiä pitkin käsiin. Niin
0: ja sormille.
1: Ja sormille, joo, että siinä pitää olla niin kuin nopea kielen kanssa, että niitä lurahtanut sulamatta jäätelöä.
0: Ja sormesta sitten paidalle ja sitten ollaankin siinä.
1: Niin, juurikin näin. Nämä paksunnosaineet on nimenomaan sellaisia, että ne sitoo sen veden sinne rakenteeseen niin, että ne ei sieltä niin kuin valahda pois. Ja kun siihen on lisäksi pystytty, siis nämä jäätelömyllyt, jotka sen massan pyörittää ja sekoittaa, niin ne on niin tehokkaita, että sinne saadaan tosi vahva emulsio. Siis emulsiohan on esimerkiksi niin kuin majoneesi on hyvä esimerkki emulsiosta. Et siinä vesi ja rasva on saatu niin hyvin rasva pieninä pisaroina sinne veden sekaan, että se pysyy niin kuin erottumatta. Niin samalla lailla tähän jäätelömassaan on saatu niin kuin tosi vahva emulsio. Mutta jäätelöhän on sen lisäksi myös vaahto. Se oikeastaan tämä tämmöinen vaahdotettu emulsiohan on aivan ihana rakenne. Se tuntuu tosi hyvältä suussa ja se on osa sitä jäätelön viehätystä.
0: Mä oon jossain tiedeohjelmassa joskus sanonut, että jäätelö itse asiassa on se, siinä tulee kaikki, siinä kohtaa niin kuin ihmisen mielihaluissa ja siinä ravinteessa kohtaa kaikki positiiviset asiat, eli siinä on vähän makeeta. Mutta siellä on myös siellä on proteiinia ja tämmöisiä asioita kanssa, joita niin kuin keho haluaa itsessään. Mutta puhuit tuossa kuitenkin, että siellä nyt on kaikennäköistä, että se ei ole enää niin kuin sanotaan, silloin kun meikäläinen oli pieni ja oli näitä jätskipaketteja ja ne ei tosiaan sulannut sitten ihan heti, kun ne pakkasesta otettiin. Niin onko näissä lisäaineissa nyt jotain vaaroja mukana nyt kaupan päällä, joka taas tekee tästä jäätelöstä näin tavallaan helpomman tuotteen?
1: Ei, ei. Siis lisäaineet on kyllä niin vahvasti ja hyvin tutkittuja, että ei niissä sillä lailla niin kuin vaaroja ole. Ja sitä paitsi ne on, suuri osa niistä on semmoisia ihan tavallisia kotikeittiössäkin yleisesti esiintyviä aineita. Että mä en, jos niin kuin jäätelön vaarallisuudesta puhuu, niin en minä puhuisi silloin lisäaineista, vaan minä puhuisin enemmänkin niin kuin yleensyönnistä ja kohtuullisuudesta, että tuleehan siellä energiaa ja sitten jäätelöstä tulee kovia rasvoja, jotka on sitten sydänterveydelle. Aina ei ole niin edullisia tai on haitallisia, niin että enemmänkin minä jäätelön kohdalla puhuisin siitä, että kohtuudella nautittuna niin se on oikein loistava herkku.
0: Niin, se on niin kuin kohtuu kaikessa, vähän kaikessa.
1: En lähtisi vaaroista. Niin, se on vähän niin kuin kaikessa, mutta en lähtisi vaaroista puhumaan jätkin kohdalla.
0: No vielä kun mietitään just, että mikäs merkitys sokerilla on nyt tässä jäätelössä, jos ajatellaan just tätä sulamisprosessia ja sillä tavalla, että miten äkkiä se on niin kuin syöntikelpoista, jos nyt vaikka pakkasesta ottaa.
1: Joo, sokerihan on, se liukenee siihen jäätelön vesiosaan, että kun ajattelee, ikään kuin yrittää mikroskooppikoossa ajatella sitä jäätelöä, niin siellä on niitä rasvapisaroita vesi liuoksessa ja se vesi veteen on liuennut sitten just nämä sokerit. Sitten usein jätki ainesosaluettelossa on glukoosisiirappi, sekinhän on sokeri, se on liuennut veteen. Ja sitten kun se lähtee jäätymään, kun sitä niin kuin jäädytetään sitten nimenomaan jäätelöksi, niin sieltähän jäätyy vain se vesi. Eli se tarkoittaa, että se sokeriliuos väkevöityy siellä sitä mukaan, kun se vesi jäätyy pois siitä liuoksesta. Ja mitä enemmän, mitä matalammaksi se lämpötila menee pakkasasteissa, niin sitä suurempi osa siitä vedestä jäätyy. Ja se aina vaan väkevöityy se jäljelle jäävä nestemäinen vesi. Mitä väkevämpää se on, niin sitä matalammaksi sen jäätymispiste taas menee. Eli se aina osa vedestä on siellä aina nestemäisenä, kun siellä on liuenneena näitä sokereita. Ja mitä enemmän siellä on sokereita, niin sitä suurempi osa siitä vedestä on jäätymättömänä. Eli siitä tavallaan niin kuin tunnistaa sen, että kuinka makeaa, kuinka sokeripitoista se jäätelö on. Että mitä pehmeämpää se on, kun sen ottaa pakkasesta esimerkiksi.
0: No niin, eli siitä saa sen tavallaan sen tuoteselosteen just, että onko montako kuppia sokeria siihen on laitettu.
1: No suurin piirtein joo, kyllähän siellä on aina ne ainesosa, se ravintosisältökin kertoo aina, siellähän aina kerrotaan proteiinipitoisuudet ja sokeripitoisuudet ja näin, niin sieltäkin sen saa, mutta se on vaan niin kuin hauska mun mielestä tämmöinen havainto, että tosiaan ne makeimmat jäätelöt, niin ne, vaikka ne ottaa pakkasesta suoraan, niin ne on melkein suoraan lusikoitavia.
0: Niin.
1: Mutta sitten tämä meidän perinteinen litran jäätelöpaketti, joka tosiaan oli tavallisempi tuote ainakin meillä lapsuudessa, niin hän oli ihan kivikovaa, kun se otti pakkasesta.
0: Näin se on, ja sitten nykyään on näitä vegaanisia jäätelöitä, joissa ei oikeastaan maitotuotteita ollenkaan. Mutta tulee mieleen, että onko mahdollista tehdä sitä sellaista jäätelöä nyt tämän kaiken jälkeen, mikä ei koskaan sula?
1: Joo, en mä tiedä, onko se sitten enää jäätelö, koska vesi, siellä on se jää, joka sulaa nollassa asteessa. Elikkä kyllä se pysyy, on mahdollista tehdä jäätelö, jonka rakenne pysyy niin kuin romahtamatta. Mutta ei siellä enää ole niin kuin vettä jäänä. Ja sehän on sen jäätelön idea, että se on viileää. Ja kaksi asiaa tuottaa sen ihanan viileyden, viilentävän vaikutuksen jäätelössä. Toinen on se, että se on kylmempää kuin kuin kehon lämpötila, eli se on miinusasteista. Mutta toinen tosi tärkeä osa ja oikeastaan varmaan isompikin osa sitä jäätelön viilentävää vaikutusta on se, että kun se jää sulaa vedeksi suussa, niin se sulamisprosessihan sitoo energiaa tosi paljon. Ja se vetää sen energian sieltä lämpimästä suusta, jolloin suu viilenee ja keho viilenee. Että kyllähän jäätelöön se jää kuuluu.
0: Kyllä, se kuuluu aika viileltä olla. Siinä on vähän se idea, perusidea kuitenkin, kun sitä on syöty. Hei, mainiota. Pitäisikö tehdä niin tällä kohtaa, että otetaan jäätelöt ja kuunnellaan vähän musiikkia. Musiikki ja jäätelö, se ei ole mikään huono kombinaatio. Ja jatketaan sitten vähän muiden tuotteiden kanssa. Nimittäin meillä on haastattelussa Anu Hopia ja puhutaan vähän näistä proteiinituotteista vielä, kun on vähän kuunneltu musiikkia. Sopiiko näin?
1: Näin sopii.

0: No niin, nyt on jätkit syöty ja meillä on langan päässä asiantuntija. Niin otetaan tähän jäätelöille jälkiruoksi nyt vähän proteiiniasiaa. Nimittäin varmasti kaikki kaupassa ruokaostoksia tekevät ovat huomanneet, että näitä proteiinituotteita löytyy nyt joka lähtöön. On jogurtteja, hyytelöitä, jäätelöitä, juomia, patukoita ja taitaa olla leipääkin. Anu Hopia, elintarvikekehityksen tutkimusprofessori. Mitä luulet, miksi näiden proteiinituotteiden suosio on kasvanut niin voimakkaasti viime vuosina?
1: Se on ehkä hiukan tämmöinen niin kuin viestinnällinen asia, että jostain syystä se alkoi niin kuin nämä hiilihydraatit saamaan semmoista pahiksen leimaa ja sitten kaikki halusi alkaa syömään proteiineja ja siihen tuli kaikki nämä, mitä nämä oli, nämä luolamiehen dietit ja muut tämmöisessä mediakeskustelussa esiin ja semmoiseksi ikään kuin tavoiteltavaksi asiaksi. Mä luulen, että se on ihan tämmöinen yleisen keskustelun tuottama sanoisinko muoti.
0: Kyllä.
1: Tosiasiahan kuitenkin on, niin.
0: Kerro niin, että tämä on niinku tavallaan tällä jo oikein semmoista aitoa ravitsemuksellista tarvetta, vaan tämä on enemmän trendi.
1: Se on juuri näin. Sä sanoit sen paljon paremmin kuin minä, eli tämä tosiaan. Tämä on enemmänkin tämmöinen trendi, koska ravitsemuksellisesti, siis minähän en ole ravitsemustieteilijä, eli mä puhun ihan yleisistä ravitsemussuosituksista, jotka jokainen pystyy käymään katsomassa, että mitä niin kuin tämmöinen ravitsemustieteen yhteisö suosittelee tämmöiseksi tasapainoiseksi terveyttä ylläpitäväksi ravinnoksi, niin ne kyllä niin kuin kertoo, että kyllä me saamme ihan riittävästi proteiinia ihan tavallisesta normaalista ruoasta, jolloin näihin niin sanottuihin proteiinituotteisiin ei sinällään ole niin kuin tarvetta, ellei ole joku ihan erityistilanne. Mutta sanotaan vaikka vanhuksilla tai sellaisilla, jotka tarvii niin kuin nimenomaan tämmöistä, joilta on tunnistettu tämmöinen proteiinipuutos ravinnossa, niin heille se on tietysti tärkeää.
0: No miten jos tämmöiset kasviproteiinit, jos ajatellaan vaikka nyt, että ihminen on vegetaristi, vegaani, niin onko nämä kasvisproteiinit yhtä hyviä kuin eläinperäiset proteiinit, jos ajatellaan vaikka soijaa tai herneestä valmistettu proteiini, niin miten ne kilpailee, miten tasaväkisiä ne on?
1: Joo, siinähän kasviproteiineissa on ehkä kaksi tärkeää ominaisuutta, jotka on hyvä pitää mielessä. Toinen on se, että proteiineistähän me saadaan nämä välttämättömät aminohapot, jotka on sitten taas meidän omien niin kuin lihasten ja proteiinien niin kuin rakennuspalikoita, jota meidän elimistö ei itse osaa syntetisoida, niin välttämättömiä aminohappoja me saadaan kyllä eläinkunnan proteiineista varmimmin kaikkia, mutta kasvikunnan proteiinilähteissä on suurin osa on sellaisia, että sieltä jotakin ehkä näistä välttämättömistä aminohapoista puuttuu, niin silloin pitää osata yhdistellä proteiineja esimerkiksi. Ja kyllähän kasvissyöjät ja vegaanit, jotka on perehtynyt sit myös ravitsemukseen, he kyllä tietää, että on hyvä yhdistää palkokasveja ja viljatuotteita, jolloin sitten varmistaa tämän välttämättömien aminohappojen saannin. Ja toinen on sitten tietysti se, että tämmöinen elimistö pystyy hyödyntämään kyllä eläinkunnan proteiinit hiukan paremmin kuin kasvikunnan proteiinit. Eli siinä on niin kuin toinen näkökulma, mutta siinäkin näkisin, että se on tämä välttämättömien aminohappojen saanti on se tärkeämpi näkökulma.
0: Noista proteiinista nyt tulee ennen kaikkea mieleen just ihmiset, jotka käy muskeleita rakentelemassa ja nostavat rautaa tuolla saleilla, niin he ovat pitkään jo juoneet näitä proteiinijuomia.
1: Joo. Niin kuin mä sanoin, niin mä en sillä lailla, mä en ole ravitsemustieteilijä, niin mä en lähde niin kuin tekemään tämmöisiä erillisiä niin kuin ohjeistuksia tai suosituksia, että siinäkin, mitä minä nyt olen ravitsemustieteilijä kollegoiden kanssa keskustellut, niin yleensä hekin toteavat, että aktiiviliikkuja, tämmöinen hyvinkin aktiiviliikkuja saa kyllä normaali ravinnosta sen päivittäisen proteiinitarpeensa, mutta jokainen toki tekee nämä omat ruokavalintansa sitten omien ajatusten ja arvojen pohjalta.
0: Niinpä, onko se, eikö sitä yleensä ainakin ennen puhuttiin niin, että kroppa vähän itse informoi, että nyt tarvitaan suolaa ja nyt tarvitaan sitä sun tätä, että sitä tavallaan niin kuin, jos kuuntelee ihan tätä niiden ääniä, oman kropan ääniä, niin tavallaan jostain syystä sitä löytää sitä, just sitä asiaa, mitä pitäisikin syödä, vai onko tämä jotenkin myytti?
1: No mä luulen, että tuo saattaa olla, noin tutkijan niin kuin korvilla kuunneltuna, niin toi saattaa olla vähän myytti.
0: Just.
1: Että hyvä on, mun mielestä on hyvä sekä hankkia tietoa, ja tietysti niin kuin tietolähteitä on monenlaisia, mutta minä esimerkiksi käytän ihan näitä virallisten tavallaan suurempien tiedeyhteisöjen tietolähteitä.
0: Niin,
1: ja elikkä sitten kuunnella toki omaa kehoa, sehän on ihan tärkeää.
0: Niin ainakin jos vettä tarvii juoda, niin sen huomaa ainakin, että nyt on jano.
1: Jos on jano, joo. Ja mulle, joo, minun urheileva nuorisoni on sanonut, että kannattaa juoda vähän ennen kuin on jano.
0: Niin.
1: Koska sitten pitää huolen siitä, että nestetasapaino on kunnossa.
0: Kyllä mä luulen, että me näillä pärjätään nyt näillä asioilla, kuule Anu Hopia. Kiva, että olit mukana meillä vähän kertomassa asioita. Eli jäätelö saa syödä ja vettä pitää juoda ennen kuin tulee jano. Niin tämä on oikeastaan aika hyvä niin kuin lähtökohta nyt jatkaa tätä kesää. Miten se kesä siellä sun kohdalla? Suomessa on paljon tullut vesisateita viime aikoina, mutta joko pääset kuivalle nurmikolle ottaa mollikkaa?
1: No itse asiassa kyllä täällä on silleen aika mukavasti, että mä tuossa just tulin mustikkametsästä ja ajattelin lähteä nyt perkaamaan niitä tuonne. Ja mustikoita tulee hyvin ja vadelmia tulee hyvin ja kesä tuntuu kyllä ihan niin kuin parahultaiselta niin sanotusti.
0: Mainiota. Hienoa työtä. Metsästä vaan nämä kaikki rikkaudet sinne vatsan pohjalle, niin sieltä niitä kannattaa käydä hakemassa. Oikein hyvää kesää sulle Anu ja kiitos kun että olit mukana lähetyksessä.
1: Kiitos samoin ja kiitos kutsusta keskustelemaan.
0: Kiitos vielä kerran. Eli elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia tuolta Turun yliopistosta. Nyt kuunnellaan, minkälaista musaa on tehnyt Lounaan Line.

Moro, ciao, ciao, heipä hei ja hemskmykki, hei! Kiitämme herra Pekka Kenttelää levysepän hommien mallikkaasta hoitamisesta. Tästä on hyvä jatkaa, tietysti jos ja vain, riippuen levytoiveiden saamisesta levysepän pajalle, nääs. Eli laita toiveita tulemaan, osallistu ja ryhdistäydy, tai ainakin osallistu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä. Sinne jäi linnut laulelemaan ja todella huomenna sitten paiskitaan toivelevyjä tiskiin oikein urakalla. Tuossa oli just nimenomaan nyt toi levyseppä jo sanoi tuossa, että hei, osallistu, mutta kuinka? No, voit laittaa postikortin osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 kuoreen tunnusten levyseppä. Puhelin vastaaja 087842400. Sähköposti, se on maan mainio tapa myös osallistua talkoisiin levyseppä@sr.se. Se on huomenna se, ja Venla Rakkola juontaa aamulla lähetyksen alkaen kello 6:00. Varosen Ismo alkaa tässä todeta, että nyt käy matka lyhyeksi, ja jos meidätään vielä kuunnella tämä hieno J. Karjalaisen uusi biisi, niin on aika laittaa se pikkuhiljaa soimaan täältä, eli sieltä se lähti. Ja kiitän sua oikein paljon seurasta, ja pysyään kanavalla. Niilo Turunen kertoo vielä uutisia tuossa vajan tunnin kuluttua ja siitä sitten jatketaan eteenpäin. Oikein mukavaa torstai-ilta ja moi moi! Ja ohi kulku matkalla tämä biisi siis.

0: Tack så mycket Joakim Markström på P4 Norrbotten och SR Finskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkomna till Mäen Radio. Till helgen firas vandringsfiskens ankomst i Torne älv. Men hur gammal är traditionen med hovfiske och hur ser man till att den lever vidare? En finsk sommartradition som lever kvar för många finländare börjar sommaren vid matttvätten. Vi besöker en av Torneås kommunala matttvättsplatser. Och så har jag en sommargäst i studion. Du träffar Klara Passma och vi pratar om hennes sommarens cykelturné och vad hon tänker göra i höst. Hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatioon näin 23. päivä heinäkuuta eli juulia. Ja pitkästä aikaa minä täällä paakoitten takana lähettämässä. Saamme nähdä kuinka tämä homma meillä huilaa. Meidän raatiossa tänä iltana kuulemma siitä, että Jaakon päivänä siika nousee Tornion väylään ja metkävimä Matkakoskella, missä siian lippaaminen on osa elämää ja kulttuuria.
1: No miehän panin sölkkään, niin miehän oli varsin kiinni kivessä siinä. Se oli se ensimmäiset lippukset.
0: Ja moni varmasti pesee mattoja kesän aikana. Suomen puolelta löytyy vasittuja matonpesupaikkoja, minne kans moni haaparantalainen on löytänyt.
2: Jag tycker det är fantastiskt bra att ni har såna fina stationer. Och du får komma från Haparanda också.
0: Käymme kans Narkauksessa, missä lauantaina fiirathan Harrens dag kalastuskilpailulla ja kohtaat illan kesävierran Klara Passman. Praatimme hänen pyörätyrneestä, minkä hän teki tässä muutama viikko sitten, ja kans hänen muutosta Norjaan. Mie olen Pia Pantsare, mukava, kun sinä olet minun följyssä tänä iltana.

0: Hallå Helsinki ja Gardenia. Ja Jaakko, se viskaa kylmän kiven veteen lauantaina. Ja tämähän vanhan kansanperinteen mukaan meinaa sitä, että veet esimerkiksi väylässä alkaa jäähtymään nyt. Ja Jaakon päivää, sitä fiirataan ympäri Tornionlaaksoa 25. päivä heinäkuuta. Ja väylän varrella tämä tarkoittaa vaellussiian nousua väylään. Matkakoskella on kalastettu yli 600 vuotta ja vielä tänä päivänä he käyttävät samoja mallia kalastaa. Janne Kauppi ja Leif Menander kertovat, miksi lippuaminen ja kalastus on tärkeää ja koska tätä alettiin tekemään Matkakoskella.
1: Kerros Janne Kauppi, missä me olemme?
2: Joo, me olemme täällä Äijän kartanossa. Tässä on yksi lippupaikassa alempana kuin Lampisen ranta. Ja me katsomaan tätä, siinä on Sölkäsaari ja tässä on se paikka, missä me teemme tätä spotfiske, urheilukalastusta.
1: No, kuinka kauan tällä Matkakoskella ollaan kalastettu?
2: No, jos historiaa katsoo, niin se näyttää, että se on niin kuin 1400-luvulta joskus. Ja nämähän on tullut niin kuin Etelä-Suomesta tänne, ne ensimmäiset asuvat, mitä tiedät. Ja se lippohomma on suunnilleen tullut sen kautta tämä lippoustekniikka, mitä me tiedämme kuitenkin.
1: Ja miksi Matkakoski on niin hyvä kalapaikka sitten, tai tärkeä kalapaikka?
2: No, tässä on tietenkin se Förhållandet hyvät, nämä kuopat ja nämä on tietetty. Ja sehän on ollut hyvä paikka. Tätähän on verotettukin ennen lohikalastuksen takia. Ja Gustav Vasan aikana sehän panttiin niin kuin till beskattning. Ja valtio otti tämän niin kuin kungsådra, tai regalrätt för fiske. Ja siinä on ollut monta niin kuin tyyriä tämän kyläläisten kanssa kalastusoikeudesta. Se on, niin kuin nykyaikana meillä on tämä jakohomma ja se on niin kuin fastställt joskus 1866, kun se oli kai. Se jaetaan niin kuin, kuinka iso talo äyrin mukaan ja vuorotellen lipotaan Törmä ja Lahti. Tässä on niin kuin kaksi eri laagia, jotka lippuavat.
1: Kerro vähän, että miten se sitten alaa, kun tämä kalastusoikeus ja jako?
2: No se niin kuin perustuu niistä kaikki vanhimmasta niin kuin hemman tai mikä taloista, joka on ollut täällä. Niillä on, ne on saaneet sitten sen kalastusoikeuden. Ja siitä se niin kuin perustuu.
1: Ja onko se mennyt sitten perinteenä sukupolvien yli?
2: Joo, se seuraa sitä taloa sitten. Moni talohan on jakkauta, mutta se niin kuin kalastusoikeus seuraa siinä niin kuin talossa tai stamfasti hetissä matkassa.
1: Miten se tapahtuu tänä päivänä?
2: No kyllä se on sama prinsiippi, mikä se on ollut niin kuin ennenkin. Että sitä ei ole pietty joka vuosi, mutta silloin kun tulee, niin sitä seurataan sitä vanhaa tappaa, että miten se tehdään. Mutta meillä on se dokumenteerat, että me kuitenkin tiedämme. Ja yritämme pitää sitä joskus, että se pysyy niin kuin se traditioni ylhäällä.
1: No se lippuaminen on vanha perinne, niin kerropa vähän, miten se toimii.
2: Täällähän on, jos sanoo niin kuin Kukkulassa on vähän eri homma, siellähän rakennetaan isoja prykiä tai krenkkuja. Mm. Täällä ei ole niin, täällä on ehkä yhtä tai kahta semmoista niin kuin niskaa tai krenkkuja, joka pannaan ulos. Ja sitten meillä on, niin kuin tässä me katsomme allapäin, tässä on semmoinen pohja, mikä liikkuu, se on löysiä kiviä ja tilo Koskellahan on niin kuin kalliota ne vanhat kuopat. Ja niillä vanhoilla kuopilla on kaikilla oma nimi. Ja nehän on tietenkin pysyneet, kun ne on kalliossa, että ne on niinku semmoisia. Ja se, joka alkaa lippuamaan, sehän oppii nämä kuopit. Sehän menee tietenkin vuosia oppii ja tietää sen kuopan ja millä vielä se on hyvää, koska sitten sapi kallaa sillä lailla. Että se on semmoinen niinku erfarenheit.
1: Kuinka paljon nämä, se hoovi esimerkiksi, niin paljon nämä on muuttunut vuosien mitalla? Vai onko se vielä sitä samaa perinnettä, mikä se oli vuosisatoja sitten?
2: On tietenkin muuttunut, joo. Mietin, minkälainen ne ensimmäiset hoovit. Leifi tietää
3: no,
2: paremmin.
3: No, nämä oli tietenkin puuvarret ja sitten sehän on tullut tämä fiberskafti. Ja sehän on paljon helpompi ja keveämpi lipoota. Sapi paremman sen niin kuin chanslanki sitten. Se on niin raskas lipoota puuvarrella. Puutuvat käät ja niin poispäin.
1: Ja Leif Menander, sinä olet muuttanut tänne Korpilompolosta.
3: Joo, no minä olen tullut tänne ensi kertaa 89 ja en silloin minä näin tämän paikan, että oho, täällä on kallaa.
1: Osasitko siellä lipoota?
3: Ei mitään. Eikä kun minä olen väännytkään niin kuin lohiakaan. Mie tuli ylös, tässä meidän takana tuli ylös. Mie en ollut koskaan väännytkään niin isoja kalojakaan. Miehet sanoi siinä, ne vanhemmat puolen miehet, mikä istuu tuota, niin ne sanoi, että pane sölkkä. No miehän pani sölkkään, niin miehän oli varsin kiinni. kivessä siinä. Se oli se ensimmäisen lippauksen, että täytyy oppia. En ainakaan mietinyt mitään näistä lippauksesta. Että täytyy treenatakin ja katsoa, kuka muut tekevät. Ja sitten, että ei olla liian kovakäsinen, että olla pehmeäkäsinen. Jos olet kovakäsinen, niin on siihen blokkaa kiviä sitten ylös.
1: Onko mitään muita traditioneja, mitä te haluatte yrittää jatkaa?
2: No se on tietenkin tämä kyltyn. Meillähän on projekti menossa täällä Suomen Ruotin Matkakoski ja Kukkolan Suomen Ruotin puolella. Meidän UNESCO-projekt, että siitä tulee semmoinen niin immaterialit kulttuurar, että se niin kuin auttaa tätä suojata tätä kulttuuria, että me saamme pitää sen ja pystyä tekemään sitä. Ei valtio ota pois sitä niin kuin fiskereglerillä ja sillä lailla. Meillä on tulee olemaan 2 tilaisuutta nyt, semmoinen lippukurssi me yritämme pitää tänä vuonna, että saadaan näitä niin kuin nuorempia tämmöisiä, joko on täällä vain niin kuin kesällä. Että täällä on monilla niin kuin fiskerässäkärillä, ei ole ketään niin kuin maasta päästä, joka on lippua, niin yritämme saada kuitenkin myötä näitä nuorisoja vähän pitempään niin kuin näistä generaatioista.
0: Näin Janne Kauppi ja Leif Menander lippuamisesta. Ja päätös tästä, jos lippuaminen tulee myötä UNESCOn kulttuuriperintölistalle, sitä odotetaan nyt joulukuussa tänä vuonna. Ja reporteri tässä oli Rellu Schielström.

0: Souarit ja kappale oli Pariiseja. Ja kyllä minä ymmärrän tuon Lasse Hoikan, kun se laulaa Pariiseista, että niitä on koko maa täynnä. Sen huomaa, kun on kesäreportteri täällä Ruotsin raatiolla ja saapi ajaa tätä Lääniä ja Tornionlaaksoa ympäri, kuinka paljon fiiniä paikkoja. Sitä pääsee näkemään ja kohtaamaan paljon fiiniä ihmisiä. Mutta nytten praatima semmosesta kuin matonpesu. Kesä- ja mäntysuopan haiju, se kuuluu monelle yhteen ja Tornion uiton rannalla kuului tänään veen pläiskäys ja porstauksen äänikö Maija Beerit olit pesemässä mattoja. Ja puistomestari Hanna Lauhikari sanoo, että kunnan matonpesupaikat on käytössä koko kesän ja fiininä päivinä se saattaa olla niin, että väkeä sinne tulee aivan jonoksi asti.
1: Joo, no täällä on aika kylmä viima menneillä ja pilvinen päivä, mutta täällä uiton rannalla, Henna Lauhikari, täällä on kuitenkin matonpesijöitä.
2: No nyt sattuu matonpesijöitä onneksi. Kyllä täällä varmasti joka päivä on, vaikka on vähän viileämpääkin. Niin.
1: Montako matonpesupaikkaa Torniossa on?
2: Torniossa on yhteensä 3 matonpesupaikkaa tässä uitossa. Tämä on kyllä suosituin paikka. Sitten on Kivirannalla ja Miukinrannassa.
1: Mettähän katoamme tässä nyt, kun nämä vaimot alkavat pesemään mattoja, mutta kerro vähän, miten tämä toimii?
2: No eli me laitetaan keväällä, kun tulva on laskenut, niin me laitetaan nämä matonpesuasemat paikolle ja me johdetaan tuosta Torniojoesta vesi näihin. Eli se on ihan jokivet. Siellä on semmoiset pumput, jotka nostaa vettä tuosta joesta ja hana kun aukaisee, niin se tulee tuohon altaaseen ja pääsee pesemään mattoja. Eli ei ole tuota vesijohtovettä.
1: Ja tässä on, tässä minä lasken 2 isompaa allasta ja sitten 4 vähän pienempää, mankeli ja sitten on näitä kuivauspuita. Onko täällä paljon matonpesijöitä tavallisesti?
2: On. Varsinkin kun on aurinkoinen lämmin päivä, niin täällä voi olla ihan jonoki, että pitää ihan vuoroa odottaa tähän.
1: Ja onko ne vain suomalaisia vai tuleeko Ruotsin puolelta tänne kanssa ihmisiä?
2: Varsinkin tähän uitonrantaan tulee kyllä paljon myös Ruotsin puolelta ja on kuullut palautteen, että on paljon ruottalaisia myös. Melko lailla voi olla jopa yhtä paljon uitossa ruottalaisia ja suomalaisia.
1: Miksi sinä uskot, että tämä matonpesu ja nämä matonpesupaikat on säilynyt niin kuin vanhana perinteenä, traditionina?
2: No nämä on kyllä tosi suosittuja edelleen ja mä uskon, että se on semmoinen vanha suomalainen perinne, että kesäisin pestään matot, kaikki pirtin matot pestään ja se kuuluu semmoiseen vähän niin kuin kesäpäivien viettoon, että monesti näkee, että tässä on ihmisillä eväät mukana ja ne tulee vähän niin kuin viettää kesäpäivää. Vähän niin kuin, että kesään kuuluu, että uijaa, pestään matot ja sitä rattaa.
1: Eli se on yhtä paljon sosiaalista touhua, entä kuin vaan matonpesua.
2: No niin mä uskon.
1: Onko se vain vanhempia ihmisiä tai sukupolvia, jotka tulee, vai onko nuoremmat löytänyt niin kuin tämän vanhan kansan perinteen?
2: No suurin osa on vähän semmoista varttuneempaa väkeä, mutta kyllä täällä on nuoriakin.
1: Miten nämä matonpesupaikat on muuttuneet vuosien varrella? Ennenhän pestiin joessa suoraan, mutta sitä ei vissiin enää saa tehdä.
2: Mä oon ollut tässä hommassa 10 vuotta ja sinä aikana on ollut matonpesuasemat, mutta kyllähän tää on niinku, nämä asemat myös helpottaa sitä, että tässä on ihan suunniteltu, miten se homma toimii ja tuossa on nuo tasot, mihin matot laitetaan ja siinä saa pestä. Että kyllä tämä on varmasti siksikin niin suosittu, että tässä se on aika helppoa. Ja sitten tässä on nuo kuivauspuut, johon matot saa jättää kuivua, jos vaan uskaltaa. Niin. Tämä on tehty aika näppäräksi tämä homma tässä.
1: Mennäänpä katselemaan täällä nytten näitä vaimoja, jotka pesevät mattua. Hei!
3: Hei, hei!
1: Vad heter du?
3: Berit Dahlgren.
1: Du har kommit hit för att tvätta mattor idag, fast det är lite busväder.
3: Ja, det är hemskt. Vi hade bestämt den här dagen och då blir det.
1: Och vad tycker du om de här matttvättningsstationerna?
3: Jättebra. Jag tycker de är fantastiskt bra att ni har såna här fina stationer. Och att vi får komma från Haparanda också och tvätta.
1: Ja täällä juuri harja heiluu. Mikäs sinun nimi on?
4: Mun on Mai Särkijärvi.
1: Ja tule kuusiasti pesemään mattoja tänne.
4: No joka kesä. Niin tukaan ottaa tuon vähän syksytille jonoa. Saati pestä yhdessä ja toisessa virustaa.
1: Ja miksi sinä uskot, että tämä matonpesu on jäänyt tämmöiseksi tradisuuniksi?
4: No meillä oli sama, että mehän pesimme joka kesän matot, mutta se pestiin ulkona jostakin ja sitten justkin käytiin useasti järvestä viruttamassa. Eli sitten me viruttimme niin kuin kotona meidän matot. Ja kun sitä on kasun ylös, ja kun täällä oli tämmöinen mahtava paikka, niin sitähän jatkaa sitä pesua.
1: Ja miten tämä matonpesu toimii?
4: No se on niin hyvä, kun vesi tulee tuolta väylästä, niin sulla ei edes kylmä. Ja sitten kun saa mankiloja matot monta kertaa, niin ne on paljon, paljon keveämmät, kun lähtee kotia niiden kanssa.
1: Ja nyt sinä tässä olet kastellut maton ja juuriharjalla ja mäntysuovalla sitä jynssää tässä. Ja sitten laitat seuraavaan altaaseen.
4: Ja virutaan toisessa altaassa. Ja sitten mankiloitten 5 kertaa pruukaan näitä traasumattuja mankiloja. Saapin sen viin pois. Ne on paljon keveämmät ja hopumasti kuivavat kotona. Ja minä saan joskus, kun minä pyörällä olen liikkeellä, niin minä tänne kuivamaan menen ostoksille kauppaan. Ja kotimatkalla otan matkaan maton.
1: No niin, mutta sinä saat jatkaa tätä matonpesua tässä. 1000 kiitokset.
0: Näin Berit Dahlgren ja Mai Särkijärvi Haaparannalta olit siellä Tornion puolella pesemässä mattoja. Ja reporteri tässä oli Rellu Schielström. Ja täytyy sanoa, että mullekin tuli kyllä halu nyt päästä tuollaiselle matonpesupaikalle. Niitä saisi kyllä olla niin kuin muuallakin täällä likempänä. Ja kappaleen jälkeen praatimme sitten kalastuksesta.

0: Kansi.
1: Suvi Teräsniska, Kolarin työr, kappaleella Sitkeä sissi. Ja lauantaina järjestetään Narkauksessa Harrens Dag, kilpailu, jota on järjestetty heti 40 vuotta. Ja minä join tässä aamulla Narkaukseen ja kohtasin siellä Shell Nordmarkin ja Sten Aspholmin, joka kerrot, kuinka hetto on lykästyneet pitämään tämän Harrens Dag-traditionin käynnissä niin pitkään.
2: Joo, se on hankala sanoa tietenkin. Me olemme vähän tietenkin höppöjä, eli kuinka se sanoo. Mutta sehän tekee, sehän tulee paljon väkeä, tulee aivan tämän, meillä on täysi viikko tässä, mitä meillä on. Meillä on ollut se musiikkifestivaalikin viikkoaikaa, eli viime lauantaina, ja siitä asti aina joka päivä jotakin. Paljon väkeä tulee, niin semestille justiin tämän viikon takia, että kohtaa paljon väkeä ja muuten se olisi aika kuollut paikka, jos ei mitään tapahtu. Täytyy yrittää jotakin aina laittaa.
1: Sitä me juuri huntelisinkin, että onko Narkaus semmoinen niin kuin kesäkylä, että se kesällä niin kuin blomstraa niin kuin aika monet muukin Tornionlaakson kylät.
2: Niinhän se on. Täällä on paljon kesämökkiä, jotka tulevat. Sen saa me sanoa, että pääsiäisestä ja eteenpäin se alkaa olla niin kuin vähän liikettä kylässä. Kyllä talven aikana aika rauhallista.
1: No, kuinka paljon teillä pruukaa olla kalastajia sitten tässä kilpailussa?
3: Mitä meillä oli mennyt vuonna 670-80, mutta niin kuin enimmän on ollut kohta 1000. Eihän ne kaikki pyyä, mutta ne ostavat kortteja, kun siitä saattaa voittaa rahapalkinnon. Että se on kohta kolotteri.
2: Meillä on ensiksi joka kala, se saapi 10 000. Joka on isoimman kalan saapi. Ja sitten me arpaamme ulos 10 000 kaikista tarttikortistakin.
1: Että semmoinen, jolla ei pruukaa olla fiskelikkakin, niin saattaa olla myötä niin ja on voittamassa on. Ilman kallaakin.
3: Joo, ja on päänä se ollut semmoinen, joka on voittaneet sen. Niin starttikurtia. Joo. Jos sanoo, niin näin, että pian 200-300 on väylällä joo. Pyytämässä.
1: No kuinka te sanoisitte sitten, se on harri, mitä pyydetään. Kuinka täällä on harria sitten väylässä nytten ja kallaa?
2: Näyttää tänä vuonna, että on paremmin kallaa ja vähän isompaa kallaa kans te. Kun toivoo, että se pysyy lauantaihin asti. Se on ollut huono monta vuotta saattu vähän pikkusia kaloja. Että se on raja 35 senttiä sieltä olla ennen kuin sen saapi ottaa ylös. Ja sittenhän se menee painon raskin kalaa, joka voittaa.
1: No kerropa vähän sitten, jos joku on kiinnostunut ja innostunut tulheen tänne kalastamahan lauantaina, että minkälainen ytrystinkin saapi olla sitten myötä?
2: No se saatte tavallisen pörhöisellä pyytää, eli sitten spinnarilla, mutta ei tuota elävää niin kuin toukkaa ei saa pitää, eikä saa kaalaa väylää ulos. Se on tapahtunut semmoisia. Tuolla on muualla hukku yksi yhtenä vuonna, että se on siitä pantu kiinni. Ja sitten se pitää olla miehleinen eikä tapella toisiitten kanssa ja semmoista. Kun se tulee se tävlingsjääkkeli, se oillakin.
3: Sehän se saa olla kuin 3 pörhöistä.
2: Joo, joo.
3: Niin kuin jos se pörhöisillä pyydät. Joo. Joo. Eikä mitään elävää niin syöttöä.
1: No kuinka teillä on sitten toiveet lauantaista täällä nytten? Täällä on valmistelut täydessä käynnissä.
2: Joo, kyllä se tulee varmasti hyvää. Se oli, ainahan se on tämä homma, kun saa kaikki kokoon ja saa ihmisiä. Se menee aika paljon tänne kaikki kahvilahaa. Meillä on kahvila auki täällä ja sitten hampyriaria paistetaan ja sitten meillä on ruokapäivällä kanssa täällä. Ja että se, mutta kyllä se aina, se tuntuu joka vuosi, että ei tästä tule mitään, mutta kyllä se taas menee läpi.
1: No, mutta minä toivon teille oikein mukavaa harrenstaa tänne sitten lauantaille ja kirreitä siimoja saapi sanoa.
2: Kiitos.
3: Kiitos paljon.
1: Ja kilpailu alkaa sitten lauantaina 5:00 ja on aina 8:00 asti. Ja musiikin jälkeen sitten me praatimme kesävieraan Klara Passman kanssa täällä Pajalan studiossa.
4: Jos

0: seitsemä kappaleella Löyly ja Klara Pasma on täällä mulla studiovieraana tänä iltana. Meidän tämmönen niinku kesävieras. Ja me tuossa aikaisemmin praatimme sinun pyörätyrneestä, millä sinä kävit nyt muutama viikko aikaa. Ja mitä sinä nyt sitten hommaat?
1: No nyt minä siirtyyn Norjaan ja meinaan opiskella musiikkia siellä Tromsö.
0: Eli sinä jätät nyt Ruotin ja Norrbottenin ja Tornionlaaksan.
1: Men bara ett år.
0: Sama nähjä. Minä olen ymmärtänyt, että kun sinä olet kesällä käynyt Norjassa, että sinä olet triivastunut siellä villin.
1: Minä olen triivastunut niin paljon, koska minä olen ollut Nordreisassa ja siellä on festivaali nimeltä Paskiviikko ja Vesisaaressa, Vadsö. Vid Ishavet så har de också en bastufestival, apropå Löyly. Så har de en bastufestival som jag, då kände jag bara, jag vill stanna här. Och de försökte få mig att flytta dit och bara, nej men Klara, du kommer trivas mycket bättre här än i Tromsö. Men Tromsö blir det.
0: Ja, koskas muuttokampet, koskas se otat sinun pick ja pack ja siirryt sitten sinne?
1: 7 augusti.
0: Elikkä se on aivan niin kuin heti. No ei nyt aivan ensi viikko, 2 viikon päästä.
1: Joo, ja minä olen vähän stressannut, että minä korjata minun lägenheti ja jättää minun avaimet ja pakata minun väskyn. Ja, så att det är mycket som ska hinnas göras på den här tiden, men jag är jättetaggad och lite nervös, men det ska bli kul.
0: Mitä sinä niin kuin ootat sitten tältä seuraavalta vuodelta?
1: No, jag hoppas ju på att lära mig jättemycket mer om musik och träffa mycket människor. Och så har jag en liten förhoppning av att skapa ett discoband. För jag vill spela disco.
0: Ja, sinä tuossa sanoit, että tämä pyöräturne antoi sulle kuitenkin paljon niin kuin inspirationia tehdä musiikkia ja näin. Onko sulta tulossa sitten uutta musiikkia nyt syksyllä, eli nyt loppuvuodesta?
1: No, jag har gjort väldigt mycket ny musik men som inte är riktigt redo att släppas. Och sen så händer det lite skojsaker som jag inte får prata om än. Men
0: liten cliffhanger här. Att jotakin hauskaa on kuitenkin tulossa. No mutta tähän loppuun vielä, mitä sä jäät sitten niin kuin eniten kaipaamaan täältä Tornionlaaksosta?
1: Vad kommer sakna? No mitt syskonbarn. Och min familj.
0: Så att sånt sitter nu kesän aikana tankata paljon sitä ennenkö.
1: Ja, jag är ju så mycket jag bara kan där. Och myser och bebisgos. Men sen tänkte jag säga att jag skulle sakna mer enkille och sånt. Men de har ju kvenska i Tromsö. Och jag har några kontakter där som har bjudit in mig på kaffe redan. Bara kom och prata kvenska.
0: Justiinsa, että sinä olet siellä jo vähän niin kuin knytannut kanssa kontaktia valmiiksi.
1: Niin. Och mer kommer det.
0: Meinaatko sinä, saattaisitko sinä huntertaa sitten, että pian aikaa saattaa tulla jotakin kvänin niin kuin yhteistyömusiikki, eli jotakin semmoistakin?
1: Ja, det tror jag absolut, för att det händer väldigt mycket inom den kvenska musiken och den världen. Så att jag har många kompisar i Nord-Norge som är musiker och börjar sjunga på kvenska då. Och skapar nya spännande. De har ett popmusikprojekt till exempel i Nord-Norge. Där ungdomar gör popmusik på kvenska. Så att det tror jag absolut det kommer bli samarbeten.
0: No, nämä viimeiset 2 viikkoa, mitä sä meinaat sitten tehdä ennen kuin sulla on lähteä reissuun?
1: Städa, packa, mysa med syskonbarnet. Och jag hoppas på att plocka hjortron. Jag har aldrig plockat hjortron i hela mitt liv.
0: Minun työärkä vie eilen kuule hjortronin plockaamassa. Se tuli kiloon kanssa hjortronia kotiin, että vielä sinä kerkiät lähteä sinne. Kiitos Klara Pasma, että sinä tulit meidän raation kesävieraaksi. Mie Pia Pantsare sanon nyt heipä hei ja huomenna Finmix Maria Heikan kanssa. Nyt uutiset.
2: Kello on 6. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset ja Niilo Turunen. Hyvää alkuiltaa. Haasteellisten vuosien jälkeen ISOFin Suomen kielikeskuksen toiminta ja talous ovat nyt jokseenkin vakaalla pohjalla. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF perusti Suomen kielikeskuksen edellisen hallituksen aloitteesta vuonna 2022. Keskuksen epävarma rahoitus johti 2 vuotta myöhemmin kielikeskuksen toiminnan lopettamiseen ja henkilökunnan irtisanomiseen. Hallitus päätti kielikeskuksen tehtävän ja rahoituksen jatkamisesta vuoden 2024 lopulla. Sen lisäksi tämän vuoden alusta lähtien kielikeskuksen toiminta on muuttunut tilapäisestä vakinaiseksi. Keskuksen hallitukselta saama rahamäärä on kuitenkin pienentynyt, mikä on muun muassa johtanut muutoksiin organisaatiossa. Suomen kielen edistäjä Tuuli Vahuviak ajattelee näin.
3: Paljon kompetenssia ja taitoa ja tietoa ja pystytään niin kuin katsomaan eri näkökulmista tätä kielen elvytystyötä Suomen kielikeskuksessa nykyään.
2: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Vain runsaat 100 marjanpoimijaa on saanut Suomen luvan saapua Suomeen. Suomen Bangkokin edustustolta viisumia haki Thaimaasta yli 2100 poimijaa. Ulkoministeriö kuitenkin hylkäsi niistä suurimman osan. Päätöksiin vaikutti kohonnut ihmiskauppariski. Valtaosa hyväksytyistä viisumeista myönnettiin Pohjola Foodsin poimijoille. Yrityksen mukaan se maksaa tänä vuonna poimijoiden matkat, vakuutukset ja viisumikulut. Thaimaalaiset marjanpoimijat ovat olleet tuttu näky Suomen metsissä jo lähes 2 vuosikymmenen ajan. Vuosien varrella on kuitenkin uutisoitu runsaasti marjanpoimijoiden epäasiallisesta kohtelusta ja tapauksia on edennyt myös oikeuteen. Karlshamnissa on löydetty kuollut henkilö asunnostaan sen jälkeen, kun hän ei ollut yhteydessä kotihoitoon kuukauteen. Löytö tehtiin vasta sen jälkeen, kun naapuri oli hälyttänyt viranomaiset. Kunta tekee tapauksesta niin sanotun Lex Sarah-ilmoituksen, kertoo P4 Blekinge. Ilmoitus koskee vakavia puutteita kunnan kotihoidossa. Hakukoneyhtiö Google syyttää EU:ta tavallisen arjen tuotteiden tuhoamisesta. Taustalla on EU:n päätös määrätä Googlelle sakko, jonka suuruus on noin 10 miljardia kruunua. EU katsoo, että Google suosii omia palveluitaan kilpailevien hakukoneiden kustannuksella. Päätöksen mukaan Googlella on 60 päivää aikaa korjata ilmaantuneet puutteet, muuten seuraa lisäsakkoja, näin kertoo Ekot. EU on viikkojen neuvottelujen jälkeen päässyt tänään sopimukseen uudesta pakotepaketista. Kyseessä on EU:n 21. pakotepaketti Venäjää vastaan sen jälkeen, kun maa aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan. EU-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa kirjoittaa X:ssä, että paketti kohdistuu aloihin, joilla on suurin vaikutus, muun muassa energiaan, rahoituspalveluihin, kryptovaluuttoihin ja kauppaan. Paketti on kuitenkin huomattavasti heikennetty alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna, kirjoittaa uutissivusto Euractiv. Maasto- ja metsäpalot ovat kesän aikana riehuneet ympäri Eurooppaa. Myös Ruotsissa paloriski on kasvanut helteen ja kuivan sään myötä. Palojen taustalla on usein ihmisen huolimattomuus. Nuotiota sytyttäessä pitää valita suojaansa paikka, sanoo palomies Tuomas Ojala Huddingen paloasemalta.
4: On jossain liian lähellä heinikkoa tai muuta tämmöistä palavaa materiaalia, että se pääsee siitä leviämään. Se on tietysti hyvin tyypillinen. Ja sitten toinen on se, että sitten kun ollaan valmiita sen grillaamisen kanssa, niin sitten jätetään se siihen vielä sauhuamaan se nuotio ja sitten se saattaa siitä lähteä leviämään.
2: Jos tuli kuitenkin karkaa käsistä, pitää soittaa hätänumeroon ja hälyttää apua. Itsekin voin kantaa ja kaataa vettä ja pyytää myös muita lähellä olevia apuun. Toimittajana oli Vilma Peltomäki ja Meini Rantala. Isot metsäpalot Lounais-Ranskassa ovat pakottaneet vielä 7000 ihmistä evakuoitumaan. Ranskan viranomaiset ovat tyhjentäneet yhteensä 6 leirintäaluetta ja 1 asuinalueen. Viranomaisten mukaan päätös tehtiin varotoimena. Palot olivat eiviseen myöhäisiltaan mennessä tuhonneet noin 2000 hehtaaria maastoa. Alueella on nyt evakuoitu yhteensä 12 000 ihmistä. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebolaan kuolleiden määrä jatkaa kasvuaan. Kongon hallituksen mukaan vähän yli 1000 ihmistä on kuollut toukokuussa alkaneessa epidemiassa. Tartuntoja on todettu yli 2500. Tässä olivat päivän viimeiset Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää uutisia kuulet taajuudella jälleen huomisaamuna 6:30 ja aina kun sinulle sopii Sveriges Radio -apissa. Uutisia teille tänään iltapäivällä toimitti Niilo Turunen. Nyt toivotan oikein mukavaa iltaa.

vaikka juonut sitä muksusta asti. Silti kaikkea oleellisia, niillä on maaginen tatsi. Joten älä turhaa usko näihin huhuihin, minkä ihmeen takia sulle puppua puhuisi. MD on vaan paras limu hands down, jos tuot mulle puteli, saat palkaksi hau.

Mä nostan maljan niille, jotka on limusta päissä. Joten kippistä oikeassa suuntaan. Mä käyn vaan tekee punti, mut kohta takas tuun taas. Sitten jatkuu näillä limukka läpi. Mulla on pullo pöydässä, eli mä oon tosi happy. Ilman limuakin harvoin on sad, mutta MD todellakin vie ne paineet päältä.

Nami, nami, nami, nam, kun maistuu ihan kaikille. Mountain Dew, Mountain Dew. Takapolpetissa imuroissa sala. Tää on minun namikakku, tästä jakavojen pala. Et oo polpetissa haistele tila.

terkkari. Pojan tunto merkit on Mountain Dew verkkarit. Teko hengitys se seiva. Heti kun pääsee tajuihin se uuden huikka alas heiva. Ai vitsi, poika pahassa koukussa. Eiks oo mitään muuta josta saisi hän nousun? Sanno ei oo. Ja sehän tässä onkin haaste. Kommentoi arpa äiti ja häviä tupakki paikan taakse.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

Rosia Pärin uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani ollut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

is about to go down. Okay.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play App-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

voisin sullekin kaikkeni antaa.

0: Det är ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

ystävät mustat autot. Onks se niin olennaista? Meillä on meidän oma kaista. Nyt pidetään tauko, anna niiden aukoo. Ajan hukkaa